Yeah, ཁྱི་རྒྱ་དེ་ཚི་ཐ་མན་དེ་ཁ་གཡང་དང་རོ་བི་པྲ་ཁི་མོན་དང་ཅེ་ལ་ཁམ་དེ་ཤ་བི་དེ་བཟང་དང་དང་ཁྱི་རྒྱ་ཧ་མིན་ཇམ་ཤ་དང་རོ་བི་ཏོན་ཅིམ་ཅེ་གལོང་ཡི་ཡང་བི་ཁསེར་དུ་ཁ་ཇ་ལ་ཤ་ལ་ཤ་ལ་ཁ་དུང་ཅེ་ནེ་ཕྱི་དུ་ཅེ་ཉོ་དུ་ཇོ་མོ་ཡི་དང་ཅང་གེམ་ཁ་ལ་མང་གོ་ནེ་གང་ཅེ་ནེ་སན་མོ་ཡོང་སེ་དལ་ཅིམ་ཅེ་བ
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁསྲང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: lum sarwang tol sa chubje dewi shengu she ji ge xiaxi le ke zhi ni me ne he ni cheng zhe di nang xi de le ge ge chub zhe cai xi ba ri ko chu san ni ren ge xie ji le ge chu xi jin yo bu ma si ko chi chu ge me ren ga da dong cuo ne bu su ge ge wo ge lang chung ke de song ni xie ji le ge chu xi jin yo ni dong ni nga lu le le ge ge chub zhe cai xi bi ta lum ji ngai zu le zhu ng le go ren bu ma ge sa ge ma xin ba dang Talu Munghushi Nagur Sayagni Ligawa Jujiri. Demi Gurku Jintik Tashimbi, Dri Tang Tani, Kosi Shueji Ngarhu Jang Ngarli Jechir Song. Boshengi Shajir. Ngunribi Khangdung Zigna, Shiribi Khangdung Di Sibjib Longsa Jotab. Ganribi Dabi Khangdung Changma Dacha Jinur Ngomayin. Luri Tundi Se Demazi Dadung Rishzini Khangrik Jama Dernshi De Shirnchung Shajinyo. Ngunchen Lanchon Nibshana. Shema ngit tenjir tapa siye lan kor tab. Tangarkiba dema changmi jangduk na xeja ngarri yinba xawar kiyo zir. Boshunga dewi nangga dodum na nyerni chate nyeri marimgi rangla tabi jangduk shankim dira gorsung xe jinchi. Jangduk shankim dina sa chabji yitin sobi ma namgi soqsa tawa yin. Gorsunga lamda ki di jin gomba buon cim rigni. Jini chenpur chagsimbi khangdung de tigla aragtab xe jinyo. Sāshūg zhābzhā lūngā pāsā tāng kāndā kāb, lūng ngārjīn chāmit tāg īgīn yō, dēnā bōshūng, lūng ngārjīn chāmit tāg īgīn yō nāng, cāngī sā xēmā jēyāng mē jīxā bā nāng jīn lī. Dēngī xē lūng ārr dāng wī dhāg nā lā zāng bā dī, dāng kāb ngō jīng gī sāmit tāg kē bā shīg dāng jīrndī. Dāng kāb xiāng lī dāng rīb jān lā gīndā dōng wī nrī dāng dāng nī. Xē lūng ārr dāng wī dhāg nā lā zāng bā dī tī chāl nīg chāwar mā sīl. Xie di ji nam ngu zhilin zhuang nyan bi nam ba ding mipir jirsan. Jin chen na sab shuk zhib ji shuk zhin cham jil la jar dung dang zha cir jang dung su jirig zi di rinpar chir jir ni jang dung jir dan bu shi ngangam hi ji zhib yu bi ngang giyin. Deng ga char yin sa zhib ji lung ngar jin gu na ang. Xie ma lung dang dib ni cip jin mipir khimit da dang di. Shema tsimni mende badang, jangduk chagra chini shema kagwi warda. Sa chibji lungu chigachil haka diin chadi thorgunga shechi loji rangmu shik ngangi zam. Demin dadung lintu maashkir war mantata bambung shi di shengu shechi ki jinsul marivni mari war chamit narsang shechin chi.
1: Shangchini yongti li shik chukcha sarbi li la zon badang. Wantun sonim shibi dirubja nyamjir lakbar ngon badang. Lishik chukche sarbi nidin ngang zanzig dang tanzil damsub sheba. Ngar li galung dang tanzil shachil, nyelam shangchin dangi jachuk shawi bu dang, shangchin dangi jilchuk bu, shangchin arigni dang yelkul tin, shangchin zomrig jirzil lirig nyamjil hanchuk chi chi nyamjil gi zunir shibi. Senba chikta jil, nyamdan dantyul shichi bi, jodun zubiyin zamjil shegu, shangchin arigni kanga gar ula degir kanda pel. Shegu bewi yelngi si, zhoshil janambi kanghang, Арихцэл чавтунча юлэн намбар жи. Кимлия шабшив шэнкэнэм зэхив ши баадан. Торгэнга сажа чэмбур шабжу чав. Гангрия ngэлси сацхэ чи мэсэмла джохчил жин ши ба. Сэсэм чиэн дэнлэм охтун дамбар шэ чи басху чи пэлшун лэцэн чи. Лэнэм сарби лэнир ба чи лэнэй хтан сон дан. Лэхчин бэлпо би нганчэ крэсэм дан. Аргякэвла чангби зэсэм зонюм доби цомбар ши. Чэрэн чиэн зэдэг дам ши бия лэжи чи. ngaisu bi ftan sung la kindal samu shi bi yelngi je sta mu bar semgal chembu thebsa chi thang de phe gun shang chin na somrig jer chala lerig nyam jel han chho chi arang tang ga gim chan dang cheli je lag chan don phil ji de arig chel chi mamang la sham dag shabi thumi sam dan lag der dang li shi ge chho che sar bar sham dag shabi so nyum to bi lag len shi shel thang de nyam chi chap tum phe gu lag bar pe chel zo nyer de kh ki phal shung arig chel dang lang ba dang cheli chap chel ba phal shung dam ni Gwerim shilwura jigjir charngu shi baadang. Shegi jodun zuur mgni, lecina damsi dang, dajig shibcog shi barmasil, chafton ba nam khil gini jigdil zhongdir shi baadang. Tang mongbura dajig chafton shi khang. Lecin jen jibtil lagjir dang, chafton jen jitsil cunzin shi di. Semkhi yulgil dang, zesim sami, leishig chukche sarbar joshil dambi rikzil gongchuk janun ba shi pawa jil. Gwerim jimar, shangchin arzomrig jirzil lirg nyamjil hanchuk chi, miltad ngandi la jizg di. Арихцэл шапши ялса тансам нган сарпэ ше бадан. Аргэнчэл мэбэр лэши цухчэ сарби аргэни цува пэнсам че цухса дангшти. Арихцэл кэш довхилав дэнни мэсэм чигжэл дан, штовхэ чигжэл ше бадан. Лэши цухчэ сарби кунштук че сам бадан, авдэхэл цурсам,
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི Manjurin kan nyamyung jangga riri lag nala kewi jashib dang cheli ga shimji ga darchul si ni manzi goshu ga nonzul zawani ganggu si de shuyong ni manti denjig la gansung si yo. Shibshir teni ga linir si ji zirim ga mantu titug da gongchul si de jigdi ga shibshir si ji yin la zirim da chet da mantur shibshir si bi manjur lini gochug si magi. Dedang nyam te chigichir gi manzi goshu se tang la chitun tang manturin changul se pa cheli ga sojung je pe ni zirin manbi insim ga man goshu se pi chitsil nyugnir ngang thondag tang wa tang. Denghu na zirin ga mantu shibshir ga caize makchig wa tang gorim nyugnzang yin pa. Bicik ga chonzin dambu mba ji ga niw la njir wa tang di mangchuk ga riba sozi man kang ni caize chigichir yin bi manjur rig bi shabshir lag bu longchul tabar si yo.
1: ཉེལམ སར་ང་གོ་ བི་ ཤང་ཅིན་ ཆབལ ཐིནི་ ཡེ་ལུང་ཤུང་ཨ་ཏན་ན རང་རེ་ ཤང་ཅིན་ ཅི་ ཨ་བདེ་ཅིག་ ཆོ་ཨ་དང་ ཆེམ་ ཟིག་ཅིམ་ ཤ་ཡེ་དི་ ཇེ་ཁུམ་ ཁོ་ཡུང་ཅ་ ཐོ་སག་ཅིན་ ཡ་དང་ ཇེ་དེ་དང་ བི་ ཚོར་མུན་ ཟིག་ཅིན་ ལ་ཤ་གན་དེལ་ དོང་བི་ ནང་དོན་ གལ་ཅིན་ཤི་ད་ ཟེ་ཅིས་ ཡེན་ཆུང་ཤི་ནི་ ཆོ་ཝ་ གག་མེལ་ངང་ ཤར་ད་ཇར་བ་དང་ ཆམུ་ དང་ཁང་སལ་བ་ ལེ་རི་གཏར་ཤང་ཅི་པ་ མམ་མང་ཤིག་ཅིར་ཡུང་ཅི་ཅ མམ་བན་ཤ་དང་ཁལ་ཤི་དི་ མམ་པོར་དང་ཐོན་ལི་ ཧ환ཇུར་ཆབ་ཁལ་ཟུ་ཅི་ཟུ་ནེ་ད་ཟུ་ནི་ ཨ་བདེ་ཅིག་ ཆོ་ཨ་དང་ ཆེམ་ཟིག་ཅིན་ཅི་ ཡ་ཅིག་ཅན་ ལ་ཤ་གན་དེལ་དང་བ་དང་ དེ་ན་ ལོང་གོ་ སམ་ཅ་རང་ལ་ ཤང་ཅིན་ ཡོང་ཅི་ རམ་ཅིབ་ཤིན་ན པེ་ཆུན་ ཆོ་ཨ་དང་ ཚོང་མན་བུ་སོ ཤང་ཅིན་ རམ་བེ་ དེ་ཅིག་ཅ ཆོ་ཨ་དང་ ཆེ་ཨ་བ་ཅ་ཅན་བ་དི་ ཏོང་ཆར་དང་ ཁལབ་ཅིག་ཅི་ ཟུང་ཤེང་ལ་ཆ་ཡོ་ཅང་ མང་ཚོ་ཅི་ ཆོ་ཨ་དང་ ཆེ་རེ་ཡལ་ཚན་ཚལ་ ངོན་སམ་ཅི་ཅིམ་ཐུར་ཤེན་ཡོལ ཤང་ཅིན་དང་ཨ་དང་ ཤང་ཅིན་སལ་ཇོང་གི་ ཐོན་ཐ་བར་སམ་དེ དེ་ཅིག་ཅ ཆོ་ཨ་དང་ ཆེ་ཨ་ཅིག་ཅིམ་ཤ་ཡ་དི་ ཆོ་ཧུན་ དང ཆེ་ཧུན་ ལམ་ལིག་ལ་ཁུན་ཅིག་སི་ ཨ་ཅིན་ཅན་ས་གལ་ཅིན་ཤེ་ཏ་ཅེ་དེ་ ཏེམར ལུ་སམ ཅ་རང་ ཏོབ་ཁི་ ཅིག་དལ ཅིན་ ཡེ་ཤ་གན་དེ དང་ཨ་དང་ ཨ་བདེ་ཅིལ་ ཅེ་ ཆོ་ཨ་ དང ཆེམ ཛིག་ཅིན་ ཅེ་ ལི་ཁི་ ཅིཇེབ ཅིན་ནི་ ཨ་མང་པན་ ཁ་སལ དང ཨ་ཡེར་མ ཁ་སལ ཅེ་ ཚོལ་ཁུར དོ་དམ ཅེ་ ཤེ་ཐུ་ ཨ་གིན་ས་ ཏོན་ ཡོལ ཨ་བདེ་ཅིག་ དང ཅེ་ཁམ ཚོ་དོ་ལ ཚམ་པ ཨ་ལུ་ཅིབ དམ་པ ཨ་རིག་ནི་ ཕེ་ཅི་ མང་ཚོ་ཅེན་ དོ་ལུ ཚམ་པ་ ཚོ་ཅེ་ ལང་ཤིར་མག་དེ ཨ་བདེ་ཅིལ་ དམ་པ ཆོ་ཨ་ དང ཆེམ ཛིག་ཅིན་ ཅེ་ ཕན་ཅི་ ཤེན་ཅུག་ ཨ་མང་པན་ མ་ལ་གཏ དང ཤེན་ཅུག་ ལེ་ཁི་ ཅིཇེ་ ནར་ལི་ ཅེ་ལག་ དང ཐེ་ཚང་ དང་ནི་ ཆ་རང་གོ་ ནི་ ཤེན་ཅུག་ བར་ཁེམ འདེལ་ཐབ་ ཤ་བི་ དོ་དམ ལམ་སུལ་ ཏབ་རཤི་ པ་དང ཆོ་ཨ་ དང ཆེ་ཨབ་ ཇ་ དང ཅེ་ཅིག་ བེ་ཐང་ལ ཚ་ལན་ ཨ་དང་ཅུག་ ཤ་བི་ ལེ་ཁ་ ཡོང་ཅུག་ ཤི་ པར་མ་སལ ཨ་བདེ་ཅིལ་ ཅ་ ཆོ་ཨ་ དང ཆེ་ཨབ་ དེ་དང་ལ ཨ་བདེ་ཐང་ ཡིག་ཚབ་ ཛིན་ནི་ ཨ་བདེ་ཅིལ་ ཅ་ ཆོ་ཨ་ དང ཆེ་ཨབ་ འཛིག་ཅན་ལ ཚ་རིག་ དང ཐན་ཤང་ ཨ་ངི་ཡོལ་ དང ཚམ་པ ཨ་རྒྱ་མ དམ་པ ཅི་ ཅ་ གོ་ནི་ ཤ་གན་དེ་ ཏོང་བར འདག་ཅུར་ དམ་པོ ཁོན་དོན་ ཤི་ ཡན་ཡང་ ཨ་རམ་པ་ སུ་སི་ དང ཨ་དང སལ་ཇུང་གན་ གན་ཆར་ སུ་ ཅེ་ཕ་ཏན་ དང་ནི་ ཆ་ཧོན་ དང ཆེ་ཧོན་ ཉམ་ལེ་ དང ཚན་ཚམ་ ལེ་ གལ་བི་ ཆོ་ཨ་ དང ཆེ་ཡ་ ཉམ་ཅལ་ ཧོང་གོ་ ཉམ་ཅན་ ཆ་ཧོན་ དང ཆེ་ཧོན་ ཅན་ གན་ནམ་ ལག་ཅིག་ དང གན་ཆར་ རམ་པར་ སབ་ ལེ་ཀི་ ཁལ་ཅིག་ ཇ་བ་ཅུར་ སུ་ཅ་ ལམ་སོ་ལ་ཁན་ན་དེ རང་ཤུང་ ཐོན་ཁོང་ དང ཅེ་ཁམ་ ཁོ་རི་ ཤང་ལེ་ ཤང་དེ ཨ་རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ སུ་ ལེ་ཁ་ཁི་ ཉམ་ཅི་ ཏོ་ཁ་ཅིག་ དེ་ལ་ནི་ ཨ་བདེ་ཅིག་ ཆོ་ཨ་ དང ཆེ་མ་ ཛིག་ཅན་ ལ ཐན་ཇུར་ ནི་དེན་ ཅེ་ཤ་གན་དེ དང་ནི་ ཐོན་ཁོང་ ཅེ་ ཡར་ཅན་ སུ་ཨ་ དང ཆོ་ཨ་ ཅེ་ཤུང་ གལ་ ལེ་ཤ་ ཨ་རིག་ནི་ ཐོན་ལེ་ཅི་
0: ཨ་ཡ་ལང་ཉན་ཤི་ཅི་ཉེལམ་ནེ་ཚལ་ཏག་པ་ད་ན་མང་ཤལ་མན་དོ་པེ་ཨ་ཡ་ལང་མག་ཤུག་ཉེ་ཚལ་མན་ནི་ཉིན་དེ་ར་ཨ་རིམ་ཉམ་དུ་ཚོ་ཁུན་ཇ་ཁབ་ཅི་ཧུ་ཆ་ཡི་ལ་དོ་ནམ་ཟོ་ལི་ཁག་མེ་ཅུན་དེ་ཨ་ཡ་ལང་དང་འདེ་ཡོ་པ་ཁེ་མ་ལང་ར་མ་ཚལ་ཨ་རིམ་ཉམ་དུ་ཚོ་ཁུན་ཇ་ཁབ་ཅི་ལིགན་ཐན་མན་བིན་གེ་ཅུལ་པེལ Ayalang Yisalang Chintin Diakoba Yangzhuk Nyantin Kanga Dukpata Na Ayalang Magashuk Nitsil Marnadi Ayalang Fucha Yiladu Nama Zoli Kala Magbin Jabgulan Charja Kanyangzi Mesir Nenu Tuankin Na Ari Magatun Nyanchung Gashchujya Njigindi Yimbi Ari Shukji Terengan Kirgibatan Ki Ari Shukji Lingtan Mimbi Shetibki Khwarmutsan Chongkak Chonzin Tebi Chakunga Chazang Lati Ni Yilam Zondo Bi Samtsil La Yunjushi Ayalang Tasin Nimun Chintung Kanga Dukpata Na Magashukwa Nitsil Marnadi Mungar Arum Nyamdil Chokun Yaakubka Ayalang Lan Jikildang Dungdag Ziwi Korka Shatsin Nyanshi Jiya Nitsil Ejur Shini Dukpata Mimbali Arum Nyamdil Chokun Yaakubshukwa Nitsil Jikil Zi Mesir Yenayang Arum Nyamdil Chokun Yaakubdi Aisaraj Lagchaarikirni Lintin Mimbin Gachwepeci Ayalang Golan Chagpu Lhujayin La Arum Nyamdil Chokun Yaakubka Kempan Changma Dungdag Dungwi Magambin Tengirsabi Arum Nyamdil Yaakub Ngakunga Dikula Denjig Yin Masil Sir. Nyankalanji, Shukubi Sanjir Shal Tsarsung, Lensindir Zomdrig Ba Wandih Jabdang Zomdrig Ngankarwa Sonam Tserangdang Tsomushil, Darkilwa Shiglu, Shachiv Darkilwa Ngantag Tserangdang Sonam Rinchen Yin, Kao Sengzudang Tsengun Yanyiji, Tienambi Nyanamda Zunbayin, Dadi Mukhi.
2: Khtamja Bimbari Rin, Dijim Boja Yin.
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngachi sajanana yamur yunu ka chirga yacha demni timekmo ta chomag yacha gichi kosunta tamur jambaygo tyu ta ngachi tongyong murga

0: མང པའི ལས སུམ འདར ཞིང ཡོད པར བྱེད ཐོག དང པོར མི རྣམས ཧ ལས ཤིང ཧང སང སུ ཅིག པའི ཉེན རེས ནི ཉེན ཕྲན སྡེ ཁར ནང གི རྡོ རྗེ ཡི སིར ཐི མ དཔེ རྗེས བཟང སོ ནམ དར རྒྱས བྱེད
1: སོ ནམ དར རྒྱས ཀྱི ཤོག དང གེ ཅོ བ གག དུམ ཁ དང བར ཐག ཉེ བའི ཁོ ཚར གན ཆ ཅི ཞིག ཡོད པ ང མོ ཞིག ནི ཅན པའི སྟང ལ ཉར ཡོད རང སྲུང ཐོན ཁོང སྲུང སྐྱོང དང བེད སྤྱོད ལག པོ བྱེད པར ང ཚོར གཡོ ཐུ མེད པའི འགན འཁྲི ཡོད ཀྱིས སྐབས དེར སོ ཆ ཞིང དང ཡི ཤུ ཅི འགན ཁར ཡོད པའི རྗེས བཟང སོ ནམ དར རྒྱས ཀྱི སྐ ཆ དེ བྱ བའི ཉན ཤི ཁྲོ ལ ཅི ཡོད སྐབས དེར ཁེ སྲུང སྐྱོང གི གལ ཆེན རང བཞིན དེ འདྲ དུ མེད ཅིང སེ མོལ འོན ཀྱང ཕ ལ ཅང བའི ཟེ ཤིན དང མི རིགས རིག ནས ཁྲོ གི ཚེ སྲོག གི ལྟ བ ཅིག གི བག ཆག ལས ཁེ ཨ ཆིན གང ཅིབ དང ཚོ བའི རེ དག ཚོ གི ཚེ སྲོག སྔོན པའི ཝུ ཁ ནས ཅོབ དགོས པ དུག དེ ཟུསོང་བི ཤ་ཟག་དེ ཁོ་ཚི གཡོ་ཏ་མེ་པི གན་ཚར་ཅེར
0: ཁ་བ་དེར ཁི ཨ་ཅིན གང་ཇུ་ཅེ ཕན་སམ་ཚོ་བི ཏེར་ཁི ཐོན་ཁོང་ཅེར་དེ ཕ་ཡི་ཅེ ཧ་ཅུར་ཕེ་ཅི་སར་ཏོང་སམ་མོལ ཨོན་ཅིང ཟུལ་ མར་སུལ་ཤི་ཡོ་བི ཡལ་ངི་ཅེ ནམ་པ་དེ དག མ་ཁི ཐོང་ཚལ ཨ་ཅིན གང་ཇུ་དེ སུང་ཅུང་ཤེ་ཡལ་ལི ཝེ་ཅུལ་ཏོང་ཅེ་ཤི་མེ་པི ནདཤི་ཅི དེ་ནི་རང་གི་ཅེ་ཟན་ཚིག་ཤི་པ་དང ཟུལ་སུང་ཅེ་དེ ང་ཚུ་ཤུ་ལ་བ་ཅིང་གན་ནར་སུ་ཡམ་བི ཁེ ཟན ཟིག ཤེ པེ གོར ཤི བར ཁ ཅི ཨ ཆིན གང ཇུ དེ ང ཆུ ལུ ཤེན གོར ཚམ ར དེ ག ཚོ ལ སོང དུ ན ཅ ཡན ན དེ ན ར རྒྱ ཁ ཅི རན པ དང པེ སོང ཅུང སོག ཅ དང རང ཅི ལ ཁོ ནར ཡོ པེ ཅ ཅི ར ཅི སོག ཅ ཡན ན ཤང ཐང ཅ མོ ཤང གབ དག པོ ང ར ཤེལ
1: ཅང ཁ དང ཅེ མོང སོ རང ཤུང གི ཛ ཨུ དེ དག ལ ཡོ ཅལ ཚུ གན རི ཚལ དེ དེ ཚུ རེ ཅལ ཡ དེན ཅན ནི རྒྱ ཅེ ལེབ གི པེ མང ཐ མེ པེ ཨ ཅིན གང ཇུ ན ཚུ གི ཝང ཚ དེ ངོམ སི ད ར ཡི མོལ ཝན ཅང མི རི གི ཅན ཚལ ཤེ དེ དེ ཚི ཅེན པེ ཝང ཚ ལ ཡང གུང ངན པེ མེ མག དེ ཚལ གུ ཡེ གར ཁ དེ གོ ཤི བར ཁ རམ ནམ ལ ཅན ཅི ཤི ཉུང ཤང རམ ནམ གི ཁོ ལ ཤི ཅི ནི ཚལ ཁ ཁི ཤལ ཉུང ཝན དར ཏར
0: གུང ངོམ པ དེ ཚི དེ ཚུ ན nga chia lo ye ling gong de ko chia zo pa ge shou shi tuo chil zo jie ki dang si ba shu wa ji se zhe he duo ji ge cheng ni bu ba shi la lu de he ji tan shu zo dang wan na zo ji a ren ge shu ge shi de a ren he ji ye shu he yol gen duan bi zo pa ge shou chi de de ra ma shi ngang le de tuo a ren me chi xie ba ta na de de ra zo pa ge suan bu shi bi zo le ka xin ni na den jie ji se da dong sun yo ba tong དེ་ནེ མ་ཡེ གང་ཅོ་ལི ཡོང་སང་གོང་དེ ཁ་ཅིག་མ་དེ ངེ་ཉིང་ལ་ཅེ་ཡི་སག་པ་ཏ་བི སེམ་ཚུར་ཤི་ཅི གོང་ངོམ་པ་དེ་མ་ལ་སེབ་གོང་ ཟོ་ཅི་ཉིང་ཁོར་ཏ་ཚུ་བ་རོ་བི མ་ནམ་དང་ཉམ་དེ སོ་དེ་ནང་གག་ཅོ་ལ་གག་དུམ་ཤེ་བི ཡལ་ཅེ་དེ ཆམ་ཐན་ཅི་ཚུ་བ་རོ་ཞན་ཡོམོལ གོང་ངོམ་པི་ཁོ་རི་དེ་དོར་ཤིག་དང་ཅི ཉིང་ཁོར་ཅེ་མ་ནམ་ཅི ཨ་ལོ་ཐག་ཅེ་དེ ཟོ་ལུ་སོང་བི་གང་ཅེ་ཐག་དལ་ལང
1: ཟོ་ནང་ཚོལ་ཐོར་གང་གེ་ཅེན་ཁམ་མ་ལག་ཅོ་ཏ་ནི་ཏབ དེ ཚོ ས དེ ཅང ཀ དང ཅེ མང སོ ཅན སིན དག གང ཚོ དེ དེ རོ ལ ས དེ ཅེ ཁ མ ལག གི ཟན ཁི ཅབ ཆ ག ཅིན ཤི དང ཐོར གང གི ཅེ ཁམ དོ ཉམ ཅིན སུང ཏ པེ སུ ཆ ག ཟ ཅིན ཅེ རི ཁེ རེ ཚུ སུང ཨ ན ཨ ཅིན གང ཅབ ཅེ ཅེ ཁམ ལ སུང ཅུ བ ཤེ པ རེ ཅེ ག གོ བདན ལོ རེ སོ ནུང ཏ ཅེ སུང ཅུ ས ཚ ག ཅེ ཁང ཧ བིན ཚན ཅེ སེ པེ སུང ཅུང ས ཚ ག དེ ན རང རྒྱལ གྱི ཟུ སུང བར ཚུགས པའི གོང ངན པར གོལ བའི དན ཚལ ས ཚུགས ཐོག མ ཡིན པ དང སྐབས དེར སོ ནམ དར རྒྱལ གྱི ཅི ཤུག ཁོ ནི ལོ ངོ ཧསམ གོར ཡོད པ རེ ཁེ ཉང དུབ ན ནམ ཡང དེ རབ ཀྱི སྔོན དུ སོང ཡོད པ དང འདྲ བར དེ རབ གསར བར ཡང ང ཚོར ལོ རྒུ གསར བ ཞེ ཞིང ནེ ཚལ ཞེ ཅིན དུ གོ ཡེ གབ ཤ ཅིར སོ ནམ དར རྒྱལ ནི ཅེ ཁམ ཁོ རིག སོང ཅུང གི གདོང ཆུང བ ཅང ཅིང མན པར ཁེ སམ ལུ ལེ གེ ཐམ ཁན རྒོན
0: སོ ནམ དར རྒྱལ གྱི ཅེ པེ ཚེ སོ དེ མི ནམ ཅི ར དག ཚོ ལ སོང བར ཐུང ཅིན གྱི ལྷད ཨ ལི དང ཤང རང གི ཅེ པེ ཚེ སོ ཁེ གཞན གྱི ཚེ སོ ཅོ པེ ཏོ ལ དེ ནི ས ཅི དེ དང དན དེ ཡལ བ མེ པེ ར གེན ཅིན གྱི ཉང ཐུབ སེ གྱར པ དང མི ནམ ཁོར དང ཁོར ཤེ དེ ཏ སོང གི ཧུང དར ཤེ ཤང སོ ནམ དར ཅིན དན དེ ཡལ བ མེ པེ ཉང ཐུབ ཁེ གི དར ཆར གྱར དེ ས ཅིན དེ ར ཀྲུང ངར ཅང ནི དེ ར ཚོ བེ མི ནམ ལ གལ མ ཏོང ཅིན ཡོལ རྗེས མི དག ཚ ཆ སུང སྐྱོང ས ཚ དང རིམག པ ལ རྒང སུང སྐྱོང ས ཚ ཆེ མར སུང སྐྱོང ས ཚ ཅི ཡི དེ མར ཚ ཁང ཨ ཆིན གང ཅིབ ཅི ཕང བར འབྲོང ནག ཚ དང ཁུ སི ཚ ཅི དེ ཚ རང ཞིན དམ པའི སུང སྐྱོང ས ཚ ཅིང ང ཅི ས ཚ དེ ཏ སུང པ ནམ ཨ ཆིན གང ཅིབ ཅི གལ བའི བར དུ འགྱར བ མེད པའི གྲང ནོང ཁྲོ ལ འགྱབ ཞིན བྱེད ཅན དེ
1: ཉེ སྟོང ཉེ སམ ལོ རེ ཇོང་ནག ཅི སུང ཤུང ས ཚ ག རབ ང བི རེ ཚ ཚ པ དང ཉེ སྟོང ཉེ ང ལོ རེ ཁུ སེན ཅི རེན ཅན རབ ང བི ད་ ཏ ག ཡོ པར ཅེར
0: 参赛者中的我，过去为了免打个了村子能抢人家的，这里应该排队去租钱通过的马上的，过送西去了我妈的了，而那个香格的激动中了，过送盘的，而且这个车辆排完等，公安比年代动员提出了那里接通的兄弟，干嘛中啊里门过了？你们看吧，提出这个人给打通接公众三十五里村，东村的邻居，里村的说我们这个把困难的人家等。
2: 总政干科吧，所以我们才让当，从目前，打科吧，是个路，这就是打科吧，俺们这才让当，所以我们人前一天，前工前当，还有三处你姐姐这个年龄的装扮一天，他们见面的，打那北京去的出了几个年人。
3: 杨克南巴提出的目，第二呢，就是这个单位，这等等，第二这个单位，这年纪，我是这个单位，这年纪，原来在普罗的，去年第一套三十年，成了年半的高四十，中共中央七十九届的第五十届主席王沪宁给这一年北京的本格里加克杰生日部长卡里雷兰杰称呢，王沪宁给单顿。 你同这个罗罗主席习近平给本格拉加克拉罗地人人杰杰顿参政能力，中国等本格林这娃培吉东沃尔卡说三顿子，中国说第十的年里杰萨顿的俄蒙日托本格拉等在新这娃没他尼培吉等的，而且肯尼杰托人中拉克农巴等潘次的杰夫就是他这个的学霸，恰空克个年里撒分。 中国等本格里属于用杰他比年里入定之外，杰斯等着玩，跟着等你，而且肯定慢慢来，盘托不的设计人。中国借用是这几年的太了，实际更隆重的要塞了。

当个比财政人从容生亲李四楼站着从容生亲的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生根的那从容你跟这个中队的那结果生
ཐང་དེ་ཚོང་ཅན་ན་ཆུང་རུ་ནི་གང་ཅིག་ཇོང་དེར་ཏེ་ནི་དེ་སང་ཅན་ལེ་སལ་ལོབ་ཅ་དང་སང་ཅན་ན་གང་ཅིག་ཐན་ཚོ་དོ་ཨ་རྒྱ་ཁབ་ཐོར་གང་ལེ་སལ་ཇོང་དེར་ཏེན་ཞི་ཅི་ཤུག་སམ་ཅི་ཉམ་ཅིན་ཤི་ཤང་ལེ་སལ་དང་ལོབ་སུ་ཉམ་ཅི་དང་ཚན་རིག་ཇོང་དེར་ཕལ་ཤུང་སོར་ཅུང་ལོབ་ཐུན་ཉམ་ཅི་ཅི་ཅན་དེ་ཧི་སུང་ཅིན་ཤི་དེ་ཇོམ
ཡོད ནས གང ཅིག གཞུང དེར གྱི ཉེན ཅན ལས དག

ང་ཅིག གུང་སང་ རང་ ཚོ་རུང་ཤང་ ཅན་ ཐལ་ཏན་ དོ་དམ་ དེ་ཁ་གི་ ད་ར་ཁལ་ ཤབ་ཤར་ལ་ ཁ་ནམ་པར་ མ་སལ་ ཐལ་ཏན་ གོ་སུན་ དང་ ལེ་རི་ ལེ་སུང་ དམ་ཅིན་ཤེ་དེ་ ནི་ཁ་ཡོ་གི་ མ་མང་མང་ཚོ་གི་ དེན་ཅིག་ངང་ གུང་སང་ རལ་བ་དང་ ཅི་ཚོ་གི་ ཆོ་ཡོང་ཏན་ལང་ ཡོང་བར་ གན་སུང་ཤེ་ དང་བྱས་ཡང་ང་ནི་གྱོགུམི་ཆེ་ཚུལ་རྒྱལ་བར་དེ་ཤང་ཆིན་ཡོང་རྒྱལ་དེན་ཅིག་ནི་བུ་ཅི་ཆ་ནི་དེན་ཅིག་ཡིན་ལ་ཅུང་ཚབ་ཆེ་བ་དང་དེན་རྒྱལ་ཐོན་ཅིལ་དེན་ཅིག་དོན་ཅིན་དང་རང་ཤུང་ནོ་ཅི་གང་ཡང་ཤུང་མེལ་དེ་ཅིན་གྱི་གབ་སུ་ཚོང་ཤང་ཆིན་རྒྱལ་དེན་ཅིག་ཐོན་ཅིལ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་རོང་འབུ་ཁང་དང་ཚོང་ཤང་ཆིན་རྒྱལ་ཐོལ
ཤིས ཉེན་རེ་རེ་ཤང་ཆིན་ཅེ་ཉེལམ་གོ་ཏུང་ཚོན་དེ་སང་ཅིག་ཤེས་དེ་ཨ་དེན་ཅིག་གོ་སུན་དང་ཁང་ཆར་བ་པེ་ནམ་ཤིང་གོ་སུན་དང་ཤེ་རྒྱུལ་ཐོལ་བ་ཀབ་ཅ་ཨ་དེན་ཅིག་གན་སུང་ཤ་བར་ཆེ་ཏུང་གོ་ཅིག་ཤེས་ཤང་ཆིན་ཅེ་དེ་ཐིན་དང་ཤང་ཆིན་ནམ་ཅིལ་ཅེན་ཅིན་ཐིན་ཤང་ཆིན་དེ་ཁང་ཅིག་ཅིན་ཐིན་ཤང་ཆིན་ཆུམ་ར་ད་ཨར་ཁལ་དོ
zonar keli donjil la shibshir shini, ngwenmin jengen jia naitun aja tang sochi hitog shongni lagji shi.

ང་ཅིག་གུང་སང་ག་བསོ་ཚུང་མུན་འཛིན་ཅུང་ཁལ་ཅི་ཅན་ཁམ་ཧོན་ཇོ་དང་ཅང་དོ་ཕེ་ཅི་ཅན་དེ་ཁེ་ལག་ཏར་ཤེ་དེ་ཅན་ཁམ་རིག་ནེ་ཡེལ་ཁོར་ཉམ་རི་སབ་ལ་ཡུང་ཅེ་སོ་ཐུག་ཏ་ཟོ་ནེ་ལེན་མ་སར་ཏུལ་དང་ཤ་བ་ཤ་རན་པར་ལ་ཀན་དལ་དང་ནེ་ངོ་ཆ་ནེ་ཐོ་གལ་ཤུང་ཡོལ་ཚོར་མུན་མེ་སུན་ཅི་ཅེ་ལ་སན་དབ་ཤེ་དུན་མེ་
냥크나바 당디 디투사르제 린츤 쉐차르송 린츤디 좀즈그바 람무체릉 등 좀즈응간 크르바 소눔 체릉 등 초모흐젤 다르클바 시글루 제치부 다르클바 응득 체릉 등 소눔 린칭진 르근진 조미 제적은 헬름드 쉐니 다디무시

야디나 참다니 영아 초청마게 냠게 롱리오게 진축을 담고 있으면 소중해 주인나 치모레 야뜨진나 쪼뽀 총총 치천나 아단 남진드 담고 있어 가니 영나 좀이 인자종 란드가스가와 아다 담고 이란다 고추 이리다 땅이 랑게 좀이 인자종 예고 나가 담고 쪼뽀 총총 마즈 요체레라 ཡང སྟམ ཁོ ཡིག ཤོ ར གཤ ཡོ ཡོནི ནི ཤོ ར དོ ནང ཤ ཁ ཡོ ནག ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚིན ཁར ཅིན ཏ ལེན ཚིན ཐ ཏོན ཁ ང ཁ པར ང ཅང ཐ གེ དེན ཅིག ཅིག སམ ཉིར གེ སམ དེ ནང ང དང ཐ གེ དེན ཅིག ཅིག སམ ཉིར གེ སམ དེ ཅིག ཁ ལམ ཇི ལི ད དང ཡི ཆོ ལ རང ཉི ཅི ཉེ ལ མ ཇང ན གེ སྟམ ཁོ ཡི དེ དག ཡང ན ཁ ཤི དོ ཉང ཆེ ཆེ ར ད ནོ གེ སྟམ ཁོ ཡི དེ དག ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ར ཉམ ཅུ ཁ ཚལ ཏ ལེན ཚིན ཐ ཏོན ཁ ཁ ལམ ཉི ཤ པར གར སེ ཤ

ལ མི རིགས ཞ མོ གི གཏམ ཅི ཚིག བྱེད ཚི ཏ ཤི གི གཏམ ཅི ལ དེ ཉེ ནོ གི ཁྲོ ནི རང གི ར དང ར ར གི ཞ མོ གི ཡོ ན ཅི མ རུང ཧམ དེ རང གི ཨ ཤི ར ཤི བ ཡང ཡང ཤི ནོ གི ཨ ཤི གི རང གི ཚ ཤ ཡང ཇི ཡོ དེ ཏ ཤི ལ ཤིན པ རེ ཁེ ཚ ཤ ཉང ཧ དེ ཅུན དེ ཨ མི གམ དུ སོང དེ མ ལོ ཆེ ང ཨ རི གི ཤི ཅི པ ན ཁེ གི ཨ མ གི གི རི གི ཚལ དུ ཨ ལ མི རི གི ཡ ངོ བན དུ གང ན ཡོ གི ར ཆོ རི གི མེ ནོ ཆེ ཟི གི རེ དུ ཟི རི དི ཟི དུ ནི ཐ ཁེ གི ར གི ཐག ཆོ དེ སང ཉི ནན ཇི གི ལེན ཇུ གི ཐལ ཟམ ལོ དང ཟི དིན ཆལ དེ ཟལ དེ རང གི དོན དག ན ཤོང བ རེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡང ཚོགས ཚོགས ཚོགས མིག ཤམ སེར གོ ནོ གི ཟིང དེ ཨ ཅིག ཚོགས ཚོགས ཚོགས ལོང དེ ཤི ཚར སོང ཡ དེ ན ཟིང དེ གོ ནོ གི ཚོ ནི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚིན ཚུ ཏ ངེ སིན གང ད ཐོ ཐ ཡ ནམ ཅིན ན ཟིག ལེན དེ ང ཚི ཟིག ལ ངེ སིན ཟ ས ཨོ ཟ ཡོ གོ གི ཐོམར གེབགིན ཅི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ རེ ཨར ཅིག ལེན པ ནི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ གི ཅི ལ ལྷབ སིན པའི ཤི ཤ དག ངེ ཡོ མི ལ ཏ བ ཨམ ཡང ན ཆོ ཚི རྒྱར ཆུང ཤི བ ཤེབ ཚི ཡི མིན ལ ཏག ཆི དེ དེ ཅན གི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི གོང གི རི དུང གི ཁྲོ གི མི རིག ཤ མོ གོན ཁན ལོ ཏོ ཆུང ཆུང ཇ ཤི གི ཏ ཡི མི ཉན གོ

0: ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པི ལག མ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ནབ་ཅི་ ཏི་ཏར་ཐང་དི་ ཁྲིམ་ཆུང་དང་ཆོལ་མ་ལེན་ཚན་ན་སམ་རག་གབ་སེ་ཤ ང་ཁམ་དེ་ལེན་ཚན་གོན་དོན་ཅན་པ་དང་ཆོམ་རིག་པ་དོབ་དན་ཅ་ཤིན ཁ་བ་ཟ་གར་ཁ་བ་སིན་ནི་ཉི་ཉི་ཡོག་ད་ནི་གཏ་ཆམ་ཆིན་ཏར་ཇི་ཞང་གལ་ལ་རོ་རོ་མ་ཤི་བི་ནག་ཉི་ཟི་ཏོ་ཡོ་སེར་ཁོག་ཏན་ད་ཆེ་ཟག་ནག་ཉི་ཏབ་སོང་ཟིན་ན་ཏན་ད་ཉི་གཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ

0: ཚར ཡེ མེ ཀེ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ང ཆུ ལེ ཡ ཉན དེ མ ཤི གེ ར དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ཆུ ལེ ཡ ལ ཤ་ པ་ ཨན ཇག དོ ཏར དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ཉི ཤར ཁོ ར ལོན པ ཨན དེབ ཀན དེ ཁོ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ཀ ཤ་ པ ཝ ཆུང ཤ་ ར ན གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ཝ ཤ་ ཡི སེ ནི ཉོ སམ ཤ་ གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ དོ ཏུ ལ ཇ ཀར ཁན པ ཨག རང གུ ཅི གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ མེ ལ ཇ ན གུ ཁ བ ཨ ཚ ཐུང གི ཉི གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ལ ཁ བི ཁན པ ཨག རང གུ སམ གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ དོ ཝ ཤ་ ཇི སེ ནི ཉོ སམ ར གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ཏ ཝ མ ཤ་ སེ ནི ཉོ སམ ཤ་ གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ དག ནམ ཇུར བང ཤི ཆེ མོ ཤི གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ གུ སེར ཇ ཅང གུ ཨག ལ མ ཉི གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ དག ཅང ལུ ཅང གུ ཨང ཁ ཅང སམ གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ དོ ཨ མ ཤ་ སེ ནི ཉ སམ ར གུ དུང ལ ཕ་ལ་ མོ ལེན གུ ཆོ ད ཁ ཤ པན ཇ ཡ ཡོ ཁ གུ དུང ལ
1: ཨ་ཨ་ཁོ་ལོང་གི་ལོང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལན་དེ་ཤ་པ་ཨ་ཆུང་ཤ་རི་ན་གུ་ཁོ་ལོང་གི་ལོང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལན་ཨོ་ཅིག་ཅི་སེར་ནི་ཐ་སམ་ཡ་ཨ་ཁོ་ཁོ་ལོང་གི་ལོང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལན་དེ་སམ་བོ་ཁལ་བི་ཉིང་གི་ཐོ་ཁོ་ཁོ་ལོང་གི་ལོང་ཨ་ཏ་ཡ་རི་གུ་ལན་ཅི་ཉིང་ཐོ་དང་ཉིང་གི་ལོང་ཅི་རི་གུ་ཁོ་ལོང་ག

ཁསི་པི་གང་དང་ཙང་ཨུ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མི་གི་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཙ་གི་ཨ་མ་ཅི་རིན་ཅི་པི་ཧོ་རབ་ཅི་ཧལོ་རབ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དེ་ལང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཨ་ནམ་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཏོ་པོ་ནམ་པ་ཚམ་དེ་ནི་ཚང་མི་ལ་བ་པ་

0: ཆུ པི རིག ཆེ དོ ར
1: གོ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁ ཏ ན ཆུ ཤི པི ཡེ རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ གོ ཅུ ཅོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ

ཁོབ་རི་ཅིམ་ཆུང་ཆུང་ ལ་མོ་ཡང་ཟུང་གལ་ནོ་གལ་ཡང་ ཡ་ལ་སང་གི་སེར་གོ་ནོ་གལ་ ཏོ་ཏིལ་ནཟོམ་ནོ་གལ་ ཏམོ་གལ་ལ་ཡང་ཟག་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་སག་ནོ་ཏེན་ཟེ་ཏང་ ཨ་ཅིག་ནང་ཇམ་ན་ཡ་ལ་སང་གི་སེར་གོ་ནོ་ལ་ཡང་དེ་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ཚོ་ན་ཡང་ཆར་ཅི་མེན་ནག་ལ་ཡང་ཟིན་ཅི་མ་རེ ལ་ཡང་ལེན་ཇོ་ཨོར་གནི་ནི་ཤོ་ཨ་ཉམ་ཇོ་ཤེ་ཁང་གི་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་མ་ཟག་ལ་ཡང་དེ་ལེན་ཤི་ཇི་རེ་སམ་གལ་ ཁེ་ཏེ་ལེན་ཤི་ཁང་གི་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཡོ་ན་དེ་རང་ཅོ་ཀེ་ཏེ་གི་ཇི་རེ་གི་ཚན་བ་ཆུང་དེ་གི་ནོ་ནི་ལ་བྲི་ཅི་མ་ཆུང་ཆུང་ལ་མོ་ཡང་ཟིམ་ཏང་ཉམ་ཏ་ཡང་ཅི་ཐང་ཅི་ལེན་ཇོ་ཁེ་གོ

0: 오히려 고 타요라 스티오 냠브르 라블릉망 초뇽머 담히망 아다 초뇽과즈가 초뇽진아 따뜻한 담다 영나 간히글라스 과 마즈기요노 아따족보 총총 총마그 히슬 능신데 대등 접신데 멍안바스가 초뇽진아 아따 라블릉망 아따서 근데니셔고노가 라블릉데 쳇스그레 뜻이지나 다 그렇게 쉐코노가 스카차테 인지나 삼로 마등아 머브제나 아다 판토마토 데 삼로 마등아 다당이 녀젠바가 글라즈가 진난다 영나 녀젠바가 응세 진난다 영나 다 돈드 만다와 남바나 죽셴 노래라 데나토 보충충 지셴나 머데득가 칼 지은행가 영나 아릉기 삼로 시모 마등아 ཏགསལ སའོ མའི དེ དང ནས གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ཡང ན དེ ལ ཡལ ཆེ གསམ རུང གསམ རེ དེ ཡིན ན དེ ཏམ ཁུན དག ནང ནས ཁྱོ གསམ གསམ གསམ གསམ རེ ཁྱོ ངན པར ལབ ལང མང ཆོ ཉོག མར དམ ཤུ མང ཁྱི ཕྱད མང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡར་ཅིལ ཡོབ་པ སམ་ལུག ཏང་ནན འདྲག ཡང་ན ཆོ릉གི ཤ་ཅོབ་པ གི ཏང་ནན འདྲག ནམིན་ན ཆོ릉གི ཤ་ཅོབ་པ གི ཟང་ནད ཁ་ཅོ་ཡེནི ཡང་ན ལག་ཉིར ཀལང་ཤ་གི ཆ་ནིང ཆོ릉གི ཨ ལམ་ཏིན་ཟག ཆུང་ཚམ ཤལ ཐན་ནག ཏམོག ཏོ་པོས རེ་ཇོ་ད་ཧ་ཅང་ག ཀལ་ཆེག དེ་ཅེང་གད ཏོ་པོ་ཟང་ཨོད ཨམ་ཧང་གི ཇེན་པ་ཏ་བ་ཟག་རེ་ཏ་ཟེན་རེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ རང ལི པོ དག དེ ཐང ག ནོ ནི མ ཚ ག ད ནམ ཡིན ར ཚེར མ དེ ཆོ ཐོ ཁ ད ན ཨ ཁུ ག ཨ ཚ ག དེ ཏ བ རེ དེན ཅན དེ རང ག ཅི ཅི ཅོ ཉམ ཅོ ཡི ཅོ ག ཏམ ཁུ ཡི ག ཉ བ མོ ཡིན ཏམ ཁུ ཡི སམ པ མོ ཨོ སུ ཐང ཅི ག ལུང ན ཤི རབ ཐང ཅི ག ཕེལ ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 남진 거 소유촌이 아, 다 밤카 강멍스가 뉴 쓸바래. 그때 다소마 야랄랑이 조조 중화의 고노가 시바 총총증인지나 영다 오르가 통하지가 통할 잡노가 냠용고 전에다 얼음신도 그렇게 영 조히너스 끌고는 조가 대등 지진지 나치 남진거 조유촌이 밤카 체스기 나라 밤카 뜨거는 거 냠용도 그런 거 질랄랑이다 등이 더 히르파조가 어째서 끝질근지 조다다 하진 거 갈치가 Yana chung tukpo so tere nga chigi chichu nyamchili nuga shtamkui nda samku tukpo chung chung chi yilan zin atar tha. Ya shtamkui tongu mo inji na. Chawo nyugumarin damhig mang shtiyo ngambir lavlang mang. Shtamkui ganyo mo. Tuk zungu panga zhuanpan zha, tuk ngamba tika cinman zha. Shtamkui samba mo obsa tang shilang thong na. хирб тангчиг пел я тена штамхын досом клубжин ног тони янг чи цомаг нямги фубриджи ма чон чон пэнсго дрмаг лон ног серку англ ко серку ног шилэн хэмути ронюн тангчиг ся
1: алча вила чон чон зэрта вила чимизгиен вила кухту серк гэ я комнгэр гэ я кепатон гэ я нзыен илиц

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོད
2: གུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར བྱ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང སྣང

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཡང གི ཤི ཝུ ཅིན གི རང གི ཝ མོ ལ ཏོ ནང གི ཤི གི པི སེམ ཁམ དང མོ ཤི གི ཡོད པ དེ རྒྱབ དང དེ ཤི ལ རག ལི ཡོད ཅི ཏན ཡོད ཤི རྟག དེ ལོ སོ ལག པོ ཤི གི ཉང ནས དེ དེ དེན ཅུལ ཤི ཡོད ལོ ཅུང ལམ པ ནི ཤི ཤ སར བ ལོ པ དང འཛམ ལང གི ཕན ཅི ལ རྒྱུ ལུན ཤེ པ ནི ཧ་ཅང་ ལེ་ཅི དམ་བི དོན་དག་ཅིག་རེ དེ་བི ཨ་ཅིན་ཏ ཨ་རིག་པ ནང་བར ཆེང་ ལ་བྱིབ་པ ནང་ཞིན ཕོབ་ཞུང་ནི ཚིག་གང་གི དོན་ད སམ་ཡོསེར དེ་ཡིན་ཅིན་ན ཁོ་རང་གི རང་གི ཝ་མོ་ལ ཟོ་ནང་གི་ཞིབ་པི སེམ་ཁམ དང་མོ་ཞིག་ཡོད་གོ་ན ཁོ་རང་ཉི་ལ་ཚོན་ན ཨ་རྒྱབ་ཏང་དེ་ཡིན་ཅིན་ན དེ་ནང་གི ཐབ་ཁི་ཅིག་ཡིན་སེར ཨ་ཉི་ཡིན་ཅིན་ན མ་ལ་ ཕུསམ མེཚི མང་ཁར་ཅི ཚོ་ལ་ སན་ནང་ཅི ཤིང ཟོ་ནང་ཡང རང་སིན་ཅི ཉམ་ཏོ ཕུསམ ཡོད་ཅིང མུན་དན་འཇར་བ་ལ བསམ་མ་ཤི་ཅི རེ་ཐ་ཅན་ནི དེང་ལ་ཅེས་ནོ་གར་ཅེང་གི ཕུསམ་དམ་པ་དང དེ་ལ་བསམ་ཤེ་ཅན་ན ཤིག་ལ་ཅིག་དན་དེ་ཅབ་ཅིང དེ་ནི ཟོ་ནང་ཕ་བི་བཞ་མ་ཡིན་སེར ཕུསམ་དམ་པ་དང ཕུསམ་མུན་དན་འཇར་བ་ བསམ་ཤེ་ཡོད་སེར སམིན་ཅིན་ན ཁེ ཟེན་དང ཉམ་ཅལ་ཤི་ནི གང་ནི་ཅི ཕན་ཚན་ལ་ཟེ་ཁར་དང ཟོ་གམ་ཤི་ཡོད་དེ ངེ རང་ལོ རང་གི་ཤིན་དེ གན་དང ཐམ་བར ཤེ་གི་སམ་ཡོད ཏི་ཅེང་ག ཟོན་ཚང་ཅེང་མེ་པ་ན ཧུ་མ་སེ་ཅིན ཅེ་ཉུང་ད ཏོང་ནི་བ་ཡིན ཚོ་ཅེ་གང་རུང་ཤི་ཁ་ཁྲ་ད རང་ཉིད་ལ ཆུ་ཏང ཨ་ཟན་ནི ཨ་མན་བར་ནཟམ་བི ཏ་ཚལ་མེ་ན མ་དང་ཅི་ལ་ཤིང གན་དེ་ཅེ་ཉུང་ད་ཤི་ནི ཟོ་ནང་ཡང རང་སིན་ཅི ཨ་དམ་བར་ནཟར་བ་ཡིན་སེར ཨ་ཟེ མ་ཚར་ཉུང་མེ་པར་ཏོ་ཡོལ ཆུལ་དར་ུང་ ལོ་ཟན་བི ཨ་ནན་དེ་ཤི་མ་ཐར་ལ མ་ཤི་ཅང་ཆུ་ཏེ སེ་ཡིན་ཡང ནམ་ཤི་ཁ་ཚེ དོན་དག མང པོ ཞིག ལ ཡོང མེད པ ཁེ སལ པས ནར སོན པ དང ཤ ནི ཆོ ཅི ཅིང ཨ ནན དེ ཤ ཏུང ཉི གུང གི རྒྱབ སྟངས དེ བཞི བོ ཡིན ཅི ན ཤ ཁ ཤི བུ བུ ཅིང གི རང གི བུ མུར ཤ ཅང བའི ཚན ཡི གི ཁྲལ ཤོ ནང གི ཤི པའི སེམ ཁམ དང མོ ཤི ཡོད པ དེ ད་ ཁོ རང ཉི ཅི ཨ་རྒྱབ་ཏང དེ་དག་ལ ཐ་ཁར་དེ ཨ་རགལི ཡོསར མན་ཅིང བར རང་ཆམ དང ཚ་ནི ལོབ་ཚན ཅམ གི་བ་དང ཆོ་ཅིཅིང ང་ཚུར ཨ་རིཞ གང་ད ཡོམལ ཅིཕར ཨ་རེ་བ ཆི་ཆི་བ་དེན ལོབ་ཅིན་ནང་དེ ཆོ་ལ ཏོ་ནང་ དང་ཅེ་དེ་ཡིན ཆོ་ཅིཅིང་ཏོ་ནང་ནི ང་ཚུར་ཚན་ན སྐན་དེ ལགཔོ་ཤི ལེན་པ་ལེ་ཅིང ཀལ་ཅི་ནོ་གར་ཅེང་ག དེ་ནམ་དང ཨ་ནི་གང་ཡིན་ཡང དོན་དག་ཆེ་མ་ཆུང་སམ་གང་ལ་ཆ་ཅིང ཟོ་ནང་དམ་བི མ་ཤིག་ཤ་ཅན ང་ཚི་ཆོ་ལ་ཅང་བི རེ་ཅིག་དེ་ཡིན དེ་ཅེང་ག རྡ་དན་རམ་ག ཏུ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཅི་ཅིང ད་ཏ་ཤ་བ་ཅི་ཤི་ཤ་པ་ཨམ ཡང་ན་ ཐོབ་ཏ་ གང་ཤིག་ན ཡོད་ཅིང རང་གི ཚོ་བི ཁོ་རི དེ་ནི རང་ཉིད་ལ ཧང་བི ཏོ་ནང་དེ ཨ་ཉེ་པི མ་ཧོན་དེན་ཤེ ཡ་དེ་ན དེ་ཚོ་ཅིང་གི ཡང་དེ་རང་གི ན་ཆུང་ཤི་པི་རྒ་ཚལ ཐ་ཐུང་ལེན་ཚན ཏོང་ཚན་དེ་ནིན་ཇོ་རན་ཐ ལེན་ཚན་དེ་གི ཟོམ་ཅིག་པ་དང དོན་ཚན་པ ནོར་ཚོ་དང ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ ལ་རྒྱ་ཏ་ཁི ཏ་ཁལ་བ དམ་ཅིན་ཚོ་དང ཅི་ཅི་ཏ་ཁལ་བ སོན་མ་རིན་ཅིན་དང་གང་ཅིག་ཚེ་རིང་ཉིན་ཐང་ཅིམི་ལེན་ཚན་ནང་ང་ཚོ་ཡང་ཤར་ཆ་ཡོང་ཏ་དེ་མོ་ཤི་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин чихтам я кэнджунс чандын нэтиш гола сэрсэм
0: кэнджун сэрсэм
2: зэдэн чэ нян кэн чэ бунам ба чэ нам ба дэмо ина nga лин цэн дин дон зэм ба хэу сэн цу ин
3: а дэмо чэ нам ба nga лин цэн дин дон зэм ба цэн гун жа ин
2: даш та чэ чэ гэ нян лэм тэн жу жэм ба дэн цор мун да жэнг чун нян чэн кэн
3: 我给了龙城街刚中十四的陈一天当地来城南总之比前南了习近平的杰斯的中立国的龙华等可以送去当诺切多年西比参拜你国主席南巴七十的三百高四七习近平的杰斯的中立国的龙华年轻南巴当地杰斯的中立国的龙华西比参拜能的 Zhongki Chachi Danbi Chansurang Liga Jinchung Sheba Dang Gongpil Dung Wara Tsih Chik Damagni Dengge Cochin Jobjil Bi Gongdun Hojong Dang Zhezheg Donchul Jishegi Sheba Li Macha Dongji
2: Zhongki Chachi Danbi Chansurang Liga Jinchung Sheba Dang Gongpil Dung Wara Tsih Chik Damagni Dengge Cochin Jobjil Bi Gongdun Hojong Dang Zhezheg Donchul Jishegi Nishdong Jigni Li Vdacha Chibi Tsi Jibda Nyan Chi Lingan Namshil Vshegi Dunne 俺初登记让你来问你妈特你总中华门的家庭老婆去用去逻辑情感车车的可有别人俺初登记门门浪过车学的三金自身的家庭生学的中期门门学不能一万等而家可多人就是一把老亲戚中华门的大家用话去去去的一天当日不见见自身的公巴生着去他去过这个单呢 Tōmchūrā māngshū hīhūla shimtana vzhidhīnchī jitsuwa rāngdhī jī tāngribjīnchī rjākūn zikchīm shājidhīnī jitsuwa rāngdhī jī tōmī dīrīm shabī nāngi ngācū dāngdāng rjākū jī mbātab mūngbān yīn. Ngācū dāngi zivjir dāmbī ngāncha dāng jirjī gōngjir jī jirjī mūngbān. Ngācū rjākū jī mbātab mūngbān jī cāngmā jī līngan dāra mūg yōpā dāng. Jī līngan dī tōtun jī yuhuol. Ngācī jī līngan dā dāmbir zōngnī marivni marivara zōmbā tōmīr jī dribkī.
3: Nga tsai tanga lorji jie tishkev mandrawe nang nam yin yang mamang gandu lo tang sha zhig gongpe jie game ko zhir zhig yisim gini bi bantiba mungbin do ni. Mamang lan tindil tang nechil si de di don de bantiba xie jie yo. Tanga cokchin job jie bi to. Jakob shenang ni jie neib jie njerdu wak sarwa jie kang. Rangji jie huan zhur tang jinsu gongpe lak sarwa tang. Jachi mamang mang cok jie reishdi sarwa tang ni. Shukyongni njuandung jinsu gong zikshin shaji mungbin de tigu jie cang de dang yo ba dang. Sijji ge chishu ngal li sarwa dang gongpe jie ganil la ngal li lak bera mungba. Mamang jindu lu dang ngal li lak bera dimba ji ge langsha sarwa dong yo. Mungbin dang langshan de dag dang ge cokchin jitrik bi tog dong bi shukyongni njuandung jinsu gong zikshin shaji bantiba mungbin dang. Dang ge cokchin jibdun bi tog dong bi shukyongni njuandung jinsu gong zikshin shaji bantiba mungbin ngonjir shegi bi langsha sarwa dang jintil shi yo la. Zhongki chachi dang bi jinsu gong lag shajik ge xji goba dang yang xingtan shong yo. Dang yung dang yayung ji loka jigdil dang gashil mbambung xartul hartag xoanjil yartun ji si de dang ge cokchan jobjil bi togdoon bi shukyongni njuandang jitsuk zhin taba dang shukyongni jujir guanjil sapil si bi mgimbe na nguanjir si sir tamung togwa mbantib si gi.
2: Zhiwa, zhongge chachi dang bi jitsuk rangdik ji yelka sarwa zonlim shachi zhirci langshir guwa samu lenki. Dang ge cokchan jobjil bi shtang Lorji jia chachin sarwi wu, zhongki chachi dambi jitsuwa rangdik jia yelka sarwa zonim shibir ngibir kongta chilgi bi jirtsiya vlangsha don yuol. Jirtsiya vlangsha didagni, danga jirtsiya rigbi zhongli gadang, jirtsi lamshu, jirtsi sanzin, jirtsi nyamnyong ji jirzongni. Longu jigjil gharangi, rangjir jia jitsuwa rangdik zikchin dang. Chabirda zhongki chachi dambi jitsuwa rangdik zikchin jia laglina ngi shugdum shtangsiv shidi tomba dang. ngu nyer jie shangyi yin shang, gong chen dang gi silgang chong bi qinil dang, jitsuo rang dian zikshim xie bi qinil. Mi rik jie jitsuo pejin zhu bi qinil ji chong bi shangyi yin bi. Di li, nga tsu dang gi zhongki cha qi dan bi jitsuo rang dian qinil la to bi ngi sing nil, che cila sarwa shi dal thepa saifshi shi yuol.
3: Dang ge cuk chen jubji pi to dong bi jirsi lang sha di, lor ji jie khelim sarwi dang de, ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱡᱟᱭᱠᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤᱨᱛᱨᱟ ᱥᱚᱞᱤᱝ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱤ ᱡᱟᱨᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱩᱱᱞᱟ ᱛᱤᱞᱱ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱢᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱝᱥᱤᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱫᱟᱜᱯᱤ ᱧᱟᱨᱛᱚᱵ ᱫᱚᱱᱯᱞ ᱥᱮ ᱜᱤᱯᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱟᱱᱫᱤᱱ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱥᱮᱜᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱠᱮ ᱛᱚᱭᱱᱪᱤᱞᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱩᱝᱡᱮ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱦᱣᱟᱢᱡᱩᱨᱱ ᱫᱤᱜᱴᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱡᱚᱭᱡᱮ ᱥᱟᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱢᱟ ᱥᱟᱣᱨᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱩᱝᱣᱤ ᱡᱚᱞᱢ ᱧᱮᱜᱪᱤᱜ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱧᱟᱝᱨᱛᱩᱵ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱷᱤᱱ ᱪᱩᱝᱣᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱩᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱫᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤᱨ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱩᱝᱡᱤᱨ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱷᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱠᱮᱯᱮ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱛᱟᱝᱫᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱜᱢ ᱵᱟᱱᱛᱷᱟᱵ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱣᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱡᱚᱵᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱛᱩᱜ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱛᱟᱝᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱩᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩ ᱥᱮᱫᱮ ᱠᱚᱢᱨᱢ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝᱡᱮ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱮᱣᱨ ᱛᱟ ᱵᱷᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱴᱮᱢᱰᱤ ᱧᱮᱞ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱥᱟᱝ ᱱᱟᱞᱤ ᱴᱟᱝᱦᱤᱢ ᱪᱮᱜᱩᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤᱥᱟᱱ ᱡᱮᱨᱣᱟᱨ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝᱣᱮ ᱥᱩᱠᱥ ᱠᱚᱢᱛᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱫᱮᱱᱪᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨ ᱥᱮᱱᱛᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝᱡᱮ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱮᱯᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱥᱮ ᱪᱩᱜᱵᱤ ᱛᱚᱠᱷᱤᱜ ᱭᱚᱪᱷᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱞ ᱠᱟᱝᱪᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱛᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝᱵᱤ ᱡᱮᱥᱠᱤᱱ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱛᱚᱣᱟᱫᱟᱝ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱛᱞ ᱱᱤᱠ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱮᱫᱩᱞ ᱞᱤ ᱥᱩᱱᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨ ᱥᱮᱱᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱫᱮᱝᱜᱩᱞ ᱭᱩᱝᱟᱪᱤ ᱜᱟᱱᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱣᱤ ᱠᱩᱢᱯᱞ ᱛᱩᱝᱡᱮ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱫᱚᱜᱢᱤᱡ ᱪᱮ ᱫᱟᱢᱠᱟ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱮᱣᱤ ᱠᱩᱢᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱪᱮ ᱠᱩᱢᱯᱞ ᱧᱟᱢᱠᱤ ᱠᱩᱢᱯᱞ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱤ ᱠᱷᱮᱢᱯᱱ ᱱᱚᱱᱤ ᱵᱭᱟᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱭᱩᱝᱣᱤ ᱥᱮᱱᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱡᱤᱠᱴᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱠᱩᱝᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤᱠ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱚᱜᱷᱟᱝ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱜᱚᱴᱷᱞᱟ ᱠᱷᱱᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱚᱯᱟ ᱛᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱠᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱚᱜᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱚᱢᱯᱞ ᱥᱤᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱥᱮᱜᱤ
2: ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱮ ᱯᱤᱥᱛᱟᱝ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱭᱟ ᱡᱮᱨᱪᱤᱭᱟ ᱵᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱮ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱛᱚᱝ ᱵᱤᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱤ ᱢᱚᱱᱥᱤᱞ ᱫᱚᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱜᱟᱜᱡᱩᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱡᱤᱨ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱵᱤᱨ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱠᱟᱱᱮᱞ ᱞᱮᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩ ᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱷᱩ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱱᱩᱢ ᱥᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱞ ᱡᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱟᱞᱮᱱ ᱦᱟᱨᱵᱩ ᱪᱮ ᱯᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱧᱤᱞ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱨᱱ ᱴᱤᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱩ ᱴᱤᱢ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱷᱟᱪᱩ ᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱫᱤᱨᱢ ᱛᱮ ᱞᱮᱵᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱟᱜᱮᱨᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱟᱱᱞᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱜᱮᱞᱥᱩᱝ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱡᱮᱪᱩᱝ ᱢᱟᱜᱪᱩᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱭᱟᱝᱫᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱵᱴᱷᱤᱞ ᱥᱮᱵᱟᱥᱤ ᱤᱦᱮᱱ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱟᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱮᱫᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱱᱤᱦᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱱᱡᱟᱵᱨ ᱛᱷᱤᱭᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱢᱟᱝᱡᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝᱜ ᱜᱚᱵᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱛᱷᱤᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤᱭᱟ ᱞᱟᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱤᱭᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱮᱡᱟ ᱞᱟᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱤᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱜᱩᱪᱩᱝ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱟᱡᱮᱨᱪᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱠᱷᱚ ᱱᱤᱭᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱤ ᱟᱫᱮᱵ ᱪᱤᱜᱛᱮᱱ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱤᱭᱚᱞ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱮ ᱯᱤᱥᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱫᱟᱝ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱱᱤ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱟᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱮᱫᱤᱜ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱥᱤᱭᱚᱵᱟ ᱪᱚᱱ ᱭᱚᱞ ᱡᱮᱨᱪᱤ ᱟᱵᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱮᱫᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱥᱴᱚᱵᱷᱤ ᱪᱤᱜᱡᱮᱞ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱜᱡᱩᱞᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱟᱛᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱣᱟ ᱥᱮᱢᱛᱷᱤᱱ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱟᱯᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱛᱟᱫᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱣᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱵᱡᱟᱝ ᱛᱤᱨᱵ ᱪᱮ ᱜᱤᱵᱤ ᱡᱟᱵᱡᱤᱞ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱥᱠᱟᱪ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱡᱤᱵ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱥᱮᱞ
3: ᱟᱨᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤᱞ ᱛᱩᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱩᱜ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤᱯᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱩᱞᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱜᱪᱷᱮᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱯᱤᱛᱷᱚ ᱱᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱤᱫᱩᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱴᱷᱞ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱚᱭᱚᱝᱱᱤ ᱡᱚᱱᱡᱤᱝ ᱪᱮᱪᱩ ᱴᱮᱱ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱮᱱ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱪᱩᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱛᱨ དང མ མང བར ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ མམང གི རེ ཏེ ཅེ ཚང མེ ང ཚོར ཡར ཅེ དང གསར དུ གི ཉང དུ བཅེ དེ དང ཟིག ཅིང གི ལེ ཇི ལབ ཅིན སར བར སོ ཡོང ནས གན དལ དུང གི པ དང དང ཟིག ཅིང གི ཚན རིག ཅན གི ཆུ ཚལ སོ ཡོང ནས གོང ཐོར དུང གི པའི གླང ཤ དུང ཡོ རྒྱ ཁུ ཅུང ན སྔོན ལ ངེས པར དུ དང ཅུང གི པ དང དང ཅུང ན ངེས པར དུ ནན ཅུང ཅེ གི དེ དེན དང གི ཚོ ཆེན ཅོ བཅེ པའི ཐོག གནས བག གསར བའི འོག ཏུ སོ ཡོང ནས དང ཟིག ཅིང གི ཚན རིག ཅན གི ཆུ ཚལ གོང ཐོར དུང གི པའི ཅེ བླང ཤ དང ལིང གན ཁག དོན པ རེ དེ ལ དང ཡོང ཅེ སློབ སྦྱོང དང ཁེ ཐོག ས མོ ཤེ གི པ དང དོན ཚན རེ རེ བཞིན ལག ཏར དོན ཆུལ ཤེ གི
2: དང གི ཚོ ཆེན ཅོ བཅེ པའི སྟེང དོན པའི དང ཟིག ཅིང གི ཅེ བླང ཤ ནི ང ཚོ དང གི ལོ ངོ རྒབ ཅེ ལྷག རང མར ཁེ ས རང ལུགས ཀྱི སེར དང གི སྔོན ཐོན རང བཞིན ཐན ཆུང དང གོང་ཕལ ཏོང་བི ས་ནལ་དི རྒྱན་ཅན དང དར་ཕལ ཏོང་བི མང་ནི དོན་བཞིན ཡིན་ལ ཨ་ནེ་བ སར་བི གུད་ ཛང་མང་གནས་ཚལ དང རྒྱ་ཁུ་ཅན་ནས་ཚལ དང་གནས་ཚལ ཅིག་ཅན་འགྱར་དུ་སར་བ་དང་ཏན་བ་དང ཁ་ཏན་ཇ་བར་མང་ནི དོན་བཞིན་ཡིན་ ལུན་དེ་དགའ་རང་ང་ཚི་དང་ཛིག་ཅན་ཅ་ལེ་ཇ་ཆེན་བོ་སར་བར བཞུགོ་ཡོང་ནི་གན་དེ་དང་བི དང་གསལ་གང་ཅུང་ནི་སར་དེ་ཅེ་ཆར་སོང་ཡོ་པ་དང དང་གང་མོན་ཐུན་རང་བཞིན་དང དང་སྩང་རང་བཞིན་ཐན་ཆུང་དང གོང་ཕལ་སོང་ཡོ་ཅང དང་གང་ གོ་ཚལ་ལ ཁན་ཐན་དང ལག་ཅིབ་སོང་ཡོལ དེ་དང་བཞུང་ཚུང་ རྒྱ་ཁབ་ཤན་ནང་ཉི་ཅ་ནི་ཡོ་ ཕེ་ཅི་དང འགྱར་དུ་སོང་བར་དེ་པ་དང དང་གི་ཁར་བི་ལོ་རྒྱ་ཅ་ལེང་གན་ལ་བདེན་ན དང་གང་གོ་ཚལ་ཆ་ཚལ་དང སེ་ཅུང་ཆ་ཚལ དང་སང་ཅིག་ཅན་ཟིག་ཅན་ནི་ཚལ་དང དང་ཡོ་ལེབ་ཤལ་བི་བྱང་ཚལ་དང ཇོན་ཐང་ཇོ་ཚལ་ཅི་ཚང་མར ད་དུང་ཧེ་བག་ཆེ་ཚམ་ནི་ཡོལ ཐག་པར་དེ་ནི་བསར་བི་གོ དང་ཟིག་ཅན་ལ་ཁན་ཐན་ཅག་པ་དང ལག་ཅིབ་ཤེ་པར་ཉམས་སལ་ཆེན་པོ་བཞེད་དང ཉན ཁ རིག བཞི ཐེ ཡོ བི དང གི དང ལ དོ དམ ཤེ པ དང དང ནན ཅུང ཤེ པི ལེན གན དེ དེ པི དེ གང ཤི ལེ ཅང ཨ་ཇལ ཛོ དང ཨ་གེཤ ཏེ ཆེ བར ཁེར ཡོ ལ དེ ལ དང ཡོང ཅི ཨ་གེཤ ཏེ ཅེ སམ པ དང གན ཆ ཁ་རསམ ཆེ ར དང ནི དང ཛིག ཅན ཅེ ཅི ཨ་ ལང ཤ དམ བར སམ གི པ དང དང གང གོ ཐལ ཆ ཚལ དང སེ ཅུང ཆ ཚལ ཨ་ཇན ཆ མེ པར ཐོ ར ཏོང གི ཁང ཨ་ར ལ དོ ཝན ཡེར ང དང ཉན ཁང གོ ནི ཆེ ར དང ནི ང ཚོ དང ཉིད འཛམ གླིང གི གནས བབ འགྱུར ལྡོག བསམ བློ འབྱུང བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི རྒྱུད རིམ ནང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ དུས རབས ཀྱི མདུན གྲལ དུ བསྐྱོད ཐུབ པ དང རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ཉེན ཁ དང ཉམས སུ སྣ ཚོགས ལ ཁ གཏད འཇལ བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི རྒྱུད རིམ ནང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱལ ཡོངས མི དམངས ཀྱི སྲོག ཤིང ཆགས ཐུབ པ ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང གོང འཕེལ གཏོང བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི རྒྱུད རིམ ནང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ སྟོབས དང ལྡན པའི འགོ ཁྲིད སྲོག ཤིང སྟོབས ཆེན ཆགས ཐུབ པ ཅིག བྱེད དགོས
3: ཕུགསམ དང དེསམ དམ པོར རྒྱེད པ དང གུང ཕྲན དང ཡོན གི སམ པའི དོ ཉིར དམ སུང རྒྱེད པ ནི ཐོང ཐ བ གསུམ དུ གུང ཕྲན དང ཡོན གི ཆག གཏན ཡིན མར ཁེ སི རང ལུགས ལ དམ མེ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དང གུང ཕྲན རང ལུགས ལ ཡིད ཆེས རྒྱེད པ ནི གུང ཕྲན དང ཡོན གི ཆབ སྲིད གི ལ ཤུགས ཡིན ལ གུང ཕྲན དང ཡོན གྱི ཉམ སུལ གང རུང ཐག ཐུབ པའི སམ པའི དགའ བ ཡིན ཧུ ཇག ནི བྱ ན ཕུགསམ དང དེསམ ནི གུང ཕྲན དང མེ སམ པའི དང གི གལ ལྟ བ ཡིན པ དང ཕུགསམ དང དེསམ ཁོར བ དང ཕུགསམ དང དེསམ མ ཏན ན སམ པའི གལ སན རོ ལ རི པའི ཁྲིམ ནད ཕོག ས པ རེ ཚོ བ ངེ ནང དང ཡིན དང ལེ ཤི པ ལ ལ ཞིག ལ ཨ ནད དུན རྭ མིན ཤུང དང འབྱུང ཅིན པ དེ ནི ཐར དག ནི བྱ ན དེསམ ཁོར བ དང སམ པ མོང པའི རེ དང ཡིན གྱི དང གི ཚོ ཆེན ཇོ བྱི པའི གོ རིག དར ཀྲུང གི ཁྱ ཆི དམ པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས རི པའི རིང ལུགས ཀྱི མ ལག དང ཁྱ པར དུ ཚན རིག དང མཐུན པའི གོང འཕེལ ལྟ བ སློབ སྦྱོང དང ལག ལེན ས མོ ཞི དེ དང ཤི ལ དང དོལ དང ཞོ ལམ ལ ཅིན ཅིན མི ཏི ཧུའི ཏུན ཅི ཞི ཐོ ཀྲུང གི ཁྱ ཆི དམ པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཐེ མོང གི ཕུ སུ མ ངོན ཅི ཞེ པའི དོན དུ མན ཐབ སློ མེ ཞེ གི
2: དང དང མང ཚོ བར དང ལེ ཤིལ པ དང མང ཚོ བར གྱི འབྲེལ བ ཇེ སུ དུ གཏོང བ དང མམང མང ཚོ དང ཤ ཅག ཏ བིན འབྲེལ བ ཐན ཆུང ཤེ པ ནི ང ཚོ དང ཉིལ ཐོང ཐ བར སམ དེ མི ཕམ པའི ནས ལང ཐ པའི གཞི རྩ ཡིན སེལ དང ཤིག དང སེལ དབང ཤིག ལ ཆ ཚོ ན དེན དན ལམ དང ལེ དབང ནི ཐར དག ན མི ཡ ལོ ཁ ད ཤོག ལ རག ལས ཡོལ གལ དེ ང ཚོ མང ཚོ དང ཁ ཅལ ཤང མམང ཀྱི གོང ཁར དང རྒྱབ སྐྱོར ཤོར བ ཡིན ན ཐན ཅིག ཕམ ཉི ཀྱི ལམ དུ ལྷོང སལ ང ཚོས གནས བབ གསར པའི འོག གི མང ཚོ ལས ཀྱི ཆ ཆེ གསར པའམ ལང ཤ གསར པ དང བསྟན དེ མང ཚོ ཅིག ཅིག དང མང ཚོ ལ ཅི ཅིག མང ཚོ ལ ཐོབ སུ མང ཚོ ལ ཤམ དག ཤི བ ཅིག ཀྱི ལས ཀ ཡག པར བསྒྲུབ པ དང ཁང སྐྱོང ཅིག མང ཚོ ལ ཐོབ སྦྱོང དང ལྷག སམ ནམ དག གི མང ཚོ ཀྱི ལྟ སྐུལ དང ལེན བྱེ པའི ཐོག ནས དེ དང ནམ པ ཀུན དུ མི དམངས ཀྱི ཁྲོད དུ རྩ བ ཚུགས པ དང མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད སྐྲུན དགོས པ དང 디등 남바 근데 땅땅 멍멍 멍초와르지 하청스타빈젤바 탄충셰기흥 디등 남바 근데 멍멍땅 지그스미스징제당 디딩 냠뇽 리흥 냠크르지셰기 멍멍께 르글이나 라푸치능니 루티등 스톱흡달림셰기바당 아멍첸 덤바라프당바당 아멍께 셈틸셀바 아멍께 초버르 판독바지접샤바 날마접기흥 멍초제 개판다 노치스동비샤줄 요성셰기 등거 초친 조제비스등 돈돈 등 용스 아멍체 등 아니즈 등 조성치 능돈의 조우시비 등거 멍초 람슈고르게 토수 르글린의 셰구 사플셰기 중앙계 셰구티 고드샤지 임비 등어 아름바카기 디 돈네라 켈버르 돈춘 르부시디 멍마 멍초치 삼치르 첸분 돈비 응원셀도 비나 돈크 터춘 허르트셰기 바당 셰구라 판지 니토브르셰기
3: Арасунла нгургултан хчоцэнгэ чапсын згэтэн шидэ дэнгэ згэжэ дэ тэн танчунша дэнэ тунта варсымдэ наци дэнгэ туманьни динчунсэби чапсыжэ лэншугсэбуин дэнсулэ сэцэнгэ згэтэн джачи лисэл батэн мэнцугэ тунта варсымдэ дункэрэшэби чапсыгэ натунгэ чэмбушгиин нгэзи тамчэл хмонлару дэни тазул бэйса шизэрватэр Nyewi loki ranga jakub nga shigla ding rongwaran gawa pungsu teba li mungkun yolang chewa dang jantsuk sengcha che shang sehng khorwa ji shungwa la goza dang rasu na din yongshin hajang chenpo shigli Duengin borchin shigli nga tsi khishtuk shungdun rasu nga na dun za zhig jechi ni jechir shimbin tar dang dang jakub pungwaran jirngi nga tsu mungnil li saigi ang Nyewe loki rin nga tsi tang nang kita shungwi chumgal lishtik jyotun chabchin kagna ngu taakik gan tarsun baadang chabsik khishin khindang anbi hang sanggi baashig chagayu. Dela tanga rinba kag darchak saadang arasungla ngurgul shegi baadang nga li chanrik tang tanshang niwa dambi gu ni arasung guji shegi baadang dril. Lishil ba shuilim zhangwaadang sejung shubha zangwa chapsil dengheng sawa jishide gongchandang mi shubha zhangsangge chapsige rangshi di shtanda yunggi. Rinpa kagan gochil lishil ba shetang lagbarada thorim lishil ba chi rangshtu ji sasangkurga songsha zegi baadang rangchum rangdum shegi barmasil nyanchandang nyankurga lishil marna namla lusudang domcheng shegi chera dunggi la. Rangcha jay di gertu na nyerg na dani shil machuk ba dang, chagang na dani shuay machuk. Dengga dgitam dang yaqib ga jachim la, ryamgil shibi shabchun ta dag la, ngibar da nyichil zhigbu shuay gi ba li gayang dang, nyangji dani shuay marung.
2: Dengga cuchin jubji bi shtang namshil shidun. Zhongke chachi dambi shi chorang li gongpa la shtong jen na diyan arang shang shkatsik chiwi lorji jya lingin shi yambi. Nipar da lorji ja chalchi sarwa mangpo dambi tafzu la labu chi shaji jadriw sheki. Deng yung je lontan chi, Nipar da dalsim ngar liif dambro je ba dang, ngar liif shimba mebar mbasun shedi. Zhongki chalchi dambi shichu rang li ayungla bazan mebar jinchung dang, diftanin dengchu chi gongpa la shtonggi ba dang. Zhongki chalchi dambi shichu rang li je laglin je chalchi dang, arigbi yung li je chalchi, marig je chalchi, dirib je chalchi chi, Sa machil bar panchuk dargi sashtonggi ba dang zil, jil yung marikka mamang la tanjil dang nechil shiddi. Shug yung ni jorindang jitsu chintab ya mungban dang lingin kha nguanjir yung bar harsum shiggi ba dang. Tangarib jenjim zikchin la gapil dang, mejil ki gongwa jigjir langjib. Zamlang ka shivdi songshung dang, tamung tuk gongpal yung bar gandil jib shiddi, lorji ki lingin chenpun dasim malta tanjibar shiggi. Dene nga tsu marumdi gongchen tangmi lorji ke lingina jibushi yambi nga tsi di tuandu luji tang shtubhi yolgan tuanki.
3: Tidenge nyankan lanji, gongda cangmi nyamba na zhongki chachi dambi jantso rangli ka jinchung sheba tang gongpa la tongwar zishigda mgni tangga tsukachin jobji bi gongtun lojong tang zhezhar donchulji shegi shiba deyin. Shuni korik songjib tang nojil donim shebi cangbi nang shigyoyil.
0: Ganshir jongsi lulu chajie xera sengde pangbi na su shtangji ponya ge mendes ge chigrang evyong da sta che zi yin xin nang shen ban de ne gangjong xera seng le chen yan kor yi ge song shu dang a mo chi le do nyam
2: Nyamkunamba, Tungdi Kori Songcho Dung Nojik Donim Shibi Chambi Nang, Aradag Zol Shir Choni Salogshti, Yangchir Pengu Tsukshiba Dibshaji Yin.
3: Torgunga Jinur Shimbobi, Aradag Zuna, Magzini Chol Torgung Tungsovi, Sogchak Jirikyanla, Dinarang Bin Penjirji, Dechor Zhengar Chela, Ayangwik Gwambin Torgungda, Chotabi, Lishtub Jisabjigjang, Anamrik Goparjir. Ачин ганжевтанг сонум таржиг зажи чи тумар жопл шенкэнэ цонгын нэри цагбарч тоорм хсангл бам чанжан тофин шарга тонкэн гуйе инла кисамчи жизэн сонум таржи си бинэн дэртэн койоти нэрэд зуг гавин чунсэн момжин ба тунтан хчигмэн дэнэ жэнди якэр унашгэри дэцу жигжин ба дэн мандабар аратэн тэ пэржин ба дэнда адэнирин чигби мэгжи сажэ дунди Libiya demnir na galgwi ji nampang choba dang chung.
2: Shangtang shjamu dir aradag zoji chimchin zhung dang shjang guwa zhenmung demna zhengkis huyin la ayarkar ndabchak kahi ji jing anidir shukchil ngom. Sukchak jya kichu dinja shig achin gangjib da chuwa la gadi mirg jya warchil mechi yirdi arishji arigchi zhangbur zhenmung dan zhu kutak yin. Dechi lije bagba dang kula yi, torgan ga zhangar ngong tabi, ser lijin aran gong chi la, dedaki aranyil ge cesuk ga shema thayba sayi yala dren.
3: La hong si bi, mandala nyan chanji, achin gangjib da radag gongan si bar ngorgul si de, zu shungwi stamjil de mahui si yo bi. Ngu zong kab, stankan chartung mang war, shogdan choni gawi yata di, ngamji ge namba thong da jig la. Dairin sobi sugchik lanchabi nyamsil yang chorda jishung. Nyanchin dikir nang wala molam na, dungin sobi chodja achin gangjib yin la. Rkabkila nidar nyomja meshji imbarwi xerkuan kan morchin tuanshung. Dain yildair xerja tuankung mojang gajanda dung zuyo beri.
2: Zolpag shiga rinkung gachul yin shi na, diya jishjib shi na, shtola shigdang dungni chaggi. Stola di ye zuqie je chane zuqil yin la, stola dhgmah jil la zul simniya nga war je kula gi. Nyanchan nang di chimtan mambi chungarir zulpag jil la agur jajja shini chungzhin u badang. Mammang xugur di gina agur jibja shil. Do ngi je cuwi chul, mang da jgbi rishji suqchagarig bimban rinba, chochir shalu yif san jisa go bahtar na, jiga gol nga lor, chunib sorig warig rangshung kal, Na gormu zhongqir jia vdanyuwa rinkung agur surnga niya ngabchawar yinshang. Jiga gorga lor lewdi zupag jia rinkung agur vdanchila par.
3: Nyantan dikirga dirin huwami lorib gibchiwi jiga nitsilin chawiyo badang. Galdirin zongang kwa zhong lizuwi dapo pajir gora vjani samji warri. Zupag jiga rinkung na lizuwa shiga da niga dapo dang nyambi. Kempandi lhachila dhugma tibbi shugdan gishchubji gagdum sakali naang gongwanbi gomtsam jugdan jigma tibbar chompagma shtungzi tigdiyali gawi achin gangjibda gongwanbi wuhkal warmiddan chay ung. Shiga gobjili da jigniwar, ryakim ngali dang satang juiga sajig shibi vzachang kagachul, zilin shibi bagbaadang, kula dang shangtang da dorwi wimbo la eeshib shibadarna. Pachir lūrī zū chāg nīlā nīwā shīg gōsul shējīn yū. Rāgcīn dā dār nā, shīg gārbchīn nī shīg gōbjī lēwār, hālam zū chā jōbjī lā gōngwān bī wūkā nī khawārī.
2: Dīrū nīx bī lūrīv jācā yāng jīg nīv zōng, āchīn gāngjīv dā cū bī zū chā jāngbūr chā nīx nī alūvār dā mār chāgstī chā nīlā mādōng bār jīr. Amyān chīn dēkir chūl, bāgbāb shī bī zū lā vjā chā

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ tsir gan chi chi shi yu ba nga mu shi ni zhan bi shi teng la nyar yu. Rang shung tuan kong song chung teng wei shu lg bu shi par. Nga tsir ga yu te mei bi gan chi yu ji gab dir so shi ya shing teng yi shu ji gan kir yu bi ji zang so nam dar ji ji ga cha di xia bi nyan shi chu li ji yu. Gab dir ki song chung ge gai chin rang jin di nja shtu gu mei jing se mul. Wen jing pai la jing wi zi xin teng mar gir gini chu ge cai shu ge da wa ji ge wa ge chig li. ཁེ ཨ་ཅིན གང་ཅིབ དང་ཚོ་བི རདག་ཚུག ཚེ་ཤོ ངོན་བི ཝུ་ཁ་ནི་ཅོབ་གེ པ་ཏོ་དེ ཛུ་སོང་བི ཤ་ཇག་དེ ཁོ་ཚི གཡོ་ཏ་མེ་བི གང་ཚར་ཅེར
1: ཁབ་དེར ཁེ ཨ་ཅིན གང་ཅིབ་ཅེ ཕན་སམ་ཚོ་བི དེར་ཁེ ཐོན་ཁུང་ཅེར་དེ ཕ་ཡེ་ཅེ ཧ་ཁན་ཅུར ཕེ་ཅི་སར་ཏོང་སམ་མོལ ཨོན་ཅིང ཛུ་ལ་མར་སུལ་ཤི་ཡོ་བི ཡལ་ངི་ཅེ ནམ་པ་དེ་དག མ་ཁེ་ཐོང་ཚལ ཨ་ཅིན གང་ཅིབ་དེ སོང་ཅུང་ཤེ་ཡལ་ལི ཝེ་ཅུལ་ཏོང་ཅེ་ཤི་མེ་བིན་དེ་ཤི་ཅི Dini ya rangil chi yas zanzig shi ba dang. Zul songja di nga tsu shukla wab ching gana su wu yinbi, ki yas zanzig shi bi gorshiwa rikha chi a chin gangjib di nga chul shen gu sam. Aradag zul songtun cha yin nam, dini ar yakub chi rinba dang bi song chung sugchik dang, rangil kunir yo bi za chi rikhi sugchik yin la, shang tang shamush dang gab dag buang ar shil.
0: ཅང་ཀེ་ དང་ ཇེ་མོང་ སུ་ རང་ཤུང་ཀེ་ ཇ་ཨུ་ དེ་ ཏག་ལ་ ཡོ་ཅལ་ ཛུ་གན་ རེ་ཚལ་ དེ་ དེ་ཚུ་རེ་ ཅལེ་ དེན་ཅནི་ རྒྱ་ཆེ་ ལེབ་གི་ པི་ མང་ཐ་མེ་ པི་ ཨ་ཅིན་གང་ ཇུ་ནེ ཛུ་གེ་ ཝང་ཚལ་ང་ ངོམ་སི་ དར་ཨིམལ་ ཨོན་ཅིང་ མི་རྒི་ཅི་ ཛན་ཚལ་ཤེ་དི་ དེ་ཅི་ ཇེན་པི་ ཝང་ཚལ་ཡང་ གུང་ངན་པི་ བེམག་དེ་ཚལ་ ཀུ་ཡེ་ གར་ཀ་པི་ ཀོར་ཤི་བར་ ཁག་ རམ་ནམ་ལ་ ཇན་ཅི་ཤིན་ཡོང་ཤིང་ རམ་ནམ་གེ་ ཁོལ་ ཤེབ་ཅི་ཡ་ ནེ་ཚལ་ཁ་ཁི་ཤལ་ཉུང་བན་དར་ཏར
1: གོང་ངོམ་ པ་དེ་ཅི་དེ་ཅན་ནེ nga chi ya lo ye ling gong de ko chi zo pa ge shou shi tuo chi zo ji ge dang si ba shu wa ji se de he do ji ge cheng ni bu ba shi la lu de he ji tan shu ru zo dang wan na zo ji a ren ge shu ge shi de a ren he ji ye shu ge yo gen dong bi zo pa ge shou chi de de ra ma shi ngang le de to a ren me chi xie ba tan na de de ra zo pa ge suan bu shi bi zo le ka hin ni na den ji ji si da dong sun yo ba dong dēnē mē yē gēn chū lī yōng sēng gōng dī. Gā jīg mā dēr ngē nyāng lā zhē yī sīg bāsh dābī sēm chūr shīg chī. Gōng ngōng bā dēr mā lī wukōng, zō jī nian kūr tē cūwā rō lī mē nām dāng nyām dē, sō dēn ngē chū lī gāg dūm shē bī yīl zhē dēr, chām tēn jī cūwā rō shēn yō mōl. Gōng ngōng bī kō rī dī dōr shīg dāng jī nian kūr jī mē nām chī lū tāng jē dī, zō lū sōng bī ngān chī chī dā lāng.
0: Zū nē cō lī tō rī gāng gē jīn kīm mā lī chū dā nī dā wā. Dezu sadi jengke deng zhemeng su jianzin degen chotun de jiru la sadi jikim malik zanhi zhibcha gachin shig deng torgen ge jikim du nima jinsung tebi shugchiga zachin jiru giri zu shunwa ne achin gengjibji jikim la songchub shibari jiga gubdun lor sonung dar ji songchub satsig zikang huawin chan jikzi bi songchung satsig de ne རང་ཅི་ ཅེ་ ཟུ་སུང་ ཝར་ ཅིག་ པེ་ གོང་ངན བར གོལ་བི དན་ཅལ སাছ་ གི ཐོམ་ ཡིན་ པ་དང ཁ་བ་དེ་ར སོ་ནམ དར་ཅི་ ཅེ་ ཅི་ཤུ་ ཁོ་ནི ལོང་ ཁསམ་ གོར ཡོ པ་རི ཁིན ཡང་ ཏུབ་ན ནམ་ཡང་ དེ་རབ ཅེ་ ངོན་ ཏ་ སོང་ ཡོ པ་དང དབར དེ་རབ ཁསར བར ཡང ང་ཚུར ལོར་ གུ ཁསར བ་ཤི ཤང ནེ་ཅལ ཅེ་ ཅིན་ དི གུ་ཡེ་ གི་ ཤ་ ཅེ་ སོ་ནམ དར་ཅི་ ནི ཅེན་ ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ ཅུང་ གི གདོང་ ཅུང་ བ་ ཅང་ ཅིང་ མན་ བར ཁི་ སམ་ ལུ་ ལི་ གེ་ ཐམ་ ཁན་ རྒོན
1: སོ་ནམ དར་ཅི་ ཅེ་ ཅེ་ པེ་ ཚེ་ སོ་ དེ མི ནམ ཅི ར དག ཟོ ལ སོང བར ཐུང ཅིན དེ ལད ལི དང ཤང རང གི ཅི པེ ཚེ སོ ཁི ཡན ཅི ཚེ སོ ཅོ པེ ཏོ ལ དེ ནི ས ཅི དེ དང དན དེ ཡལ བ མེ པེ ར རྒྱན ཅིན ཅི ཉང ཐུབ སེ ཅར པ དང མི ནམ ཁོར དང ཁོར ཤི དེ ཏ སོང གི ཧུང དར ཤི ཤང སོ ནམ དར ཅི ནི དན དེ ཡལ བ མེ པེ ཉང ཐུབ ཁི གི དར ཆར ཅར དེ ས ཅིན དེ ར ཅོང ངར ཡང ནི དེ ར ཚོ བེ མི ནམ ལ གལ མ ཏོང ཅིན ཡོལ ཇི སི མི དིག ཚ ཆ སུང ཅུང ས ཚ དང རམ གབ ལར གང སུང ཅུང ས ཚ ཆེ མར སུང ཅུང ས ཚ ཅི ཡེ མར ཚ ཁ ཨ ཆིན གང ཅུབ ཅེ ཕང བར ཇོང ནག ཚ ཡེ དང ཁུ སི ཚ ཡེ ཅི དི ཚ རང ཅིན དམ བི སུང ཅུང ས ཚ ཅིང ང ཅི ས ཚ དེ ཏ སུང པ ནམ ཨ ཆིན གང ཅུབ ཅེ གལ བི བར དེ ཡེར བ མེ བི ཅང ལོང ཆོ ལ འཇེབ ཅིན ཕྱེ ཅན དེ
0: ཉེ ཏོང ཉེ སམ ལོ རེ

0: 每孙记前了三度时段每国的为下边的电影人可有比前冲马戏呢没准中事每国的下边电影了可特别切每马国的工每等这个气人比玩玩得特别真真给老个的吃了大坑位能的切了么容老个的天里老苏么容了老个苏个不做这里这个就是比老苏个吃气过瓦等但可的西边的是老苏给
1: 年轻人把腾地接了几三点连村学财松连村地松这个把他们财松等松这个把他们财松等松木街打开了吧是个路谢谢打开了吧让这个财松等松门人清人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
0: རྒྱལ ཁྱིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྱིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ནབས ཚེ དེ ཐར ཐང དེ ཁྱིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན ན སམ རག ཨབས ཤ ངར ཁམ དེ ལེན ཚན གོན དོན ཚན པ དང ཚོམ རིག པ དོབ དང ཅ ཤིན ཏར ཏང ང ཡོ ས ཡ ན ཧ ལུང ཟུང ཅིང ཁུར ཏོང དལ མ མང ཁྱིམ ར ན ཡོ ན ད དེ ངི ཇི ལོ ན ཏར ན ས ཆན དེ ནི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱟᱝ ᱜᱟᱠ ᱥᱟᱝᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱟᱡᱩ ᱜᱚ ᱛᱟᱵᱥᱤᱜ ᱪᱮᱯᱩ ᱚᱛᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱟᱪ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱤᱜᱟ ᱦᱤᱢᱵᱟᱱ ᱛᱟᱣᱴᱟ ᱪᱷᱮᱢᱩ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱛᱤᱢᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟᱱᱤ ᱤᱝᱜᱩᱠ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱢ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱪᱩ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱱᱟᱵᱟᱜ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱞᱟ ᱪᱩᱝᱠᱩᱞ ᱢᱤᱛᱷᱤᱯᱤ ᱪᱷᱮᱛ ᱧᱟᱢᱡᱚ ᱠᱟᱱᱛᱷ ᱥᱮᱞ ᱜᱚᱜ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟᱝ ᱟᱞᱥᱤ ᱜᱤᱱᱩ ᱥᱮ ᱡᱩᱡᱤᱞ
0: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སུམ ལ ཁྲམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ
1: ཨ དེ ན ད ཐང གདན ཤིར གན རུ ཡིན ཧ ལུང ཟུང ཆིན ཁུར ཏུང དལ མ མང ཁྲམ ར གི སང གུལ པ ཆོ པ ཐར ཡིན ཡ ཆོ པ ཐར ཆོ དེ མོ ཡིན
2: རེ ངོན ཟན པ དང ཉན ཁན ཁུ ན པ ཚང མ དེ མོ ཡིན ད ད ཐང གི ལིན ཚམ དེ གི ན ཚམ་ལ་ ཆ་ཁྲིམ ད་ཅ་ ཉེ་སོག་ཤང་གལ་ ཨ་རོགན་ཤིབིན ནག་ཉེ་ཟུགུན་ནདར ཨ་དན་དཏང་ འདྲེ་ཡོག་ ཇོ་ཁེ་ཟ་ཞིག་ང་དགའ ཨ་དང་ང་ཅིན་ཉམ་ད ཨ་ད་དེ་ཅིམ་ཚུ་ཡི་ཏུལ ད་ཅ་ན་དུ་བེ་ཆོ་ཤེ་ཁོ་ནུག་གབས ཉེན་ཇོག་ཡིས་ཁང་ཐག་ཟིག་ཡོན་ནི་ན ཨན་དགཏེ་ནི་ ཚམ་ལ་ཁ་ད་ཐོང་ཐོང་ཟིག་ཡོ་ཡེ ད་ཐོམ་རིན་ཅིན་ན་ང་ཚུ་ཚམ་མ་གི་ཁེ་སེ་ཏར ད་ཁ་སང་དེ་རང་ཅིན་ན་ད ད་ཅ་གི་ཅིཚོ་རེལ་ ད་ད་ཅ་ན་དེ་ང་ཚུ་གི་ཚུ་བ་དང་ཤེ་གི་ཁ་ཐག་ཉི་ནི ata nga tsu tsuwa tang kandri tekaani ta tamag niwezang jir yuk. Nga tsi chang trajan da tukhundi wechwe shili de tangi ta tra tukhundi nyo tsung ee jindin tra yang na shi jyop ee jindin tra ta ti tang din tra ga shawa kamang shi jirka yunir. Ta ti tang nyan ta ta trajan di njika kur ga jyotan yung arat tang rinpa ta sarwa mangpo shi shunga yuk. Ta kong jyotan di rindi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ནས རང རྒྱལ གྱི གཞི ཁྱོན ཆེ བའི ཁྲོམ རའི རྒྱལ མཚན བེབ ཅིག ཡག པོ ཞིག གི པར མ ཟལ འཛབ ཅིག ལམ ཐོར འདག གཏོང བའི ཆེ དོན གར གྱི ལག ཐར སམ མོ དང ཚོང སོ རྤི ལག དང ཤབ ཅིག ཁོན དུམ ཞེ ཁར རྒྱ ཆེ རག གཏོང བ ཁསར བ ཉི ཅི སུ ཅི ལག ཐར ཅེ ལག སག གཏོང བ སོ གཙོ གནས ལེན གན རབ དང རམ པ གོ དུག ཞེ གི པ ནན ཅིབ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རིགནི ཐོན་ཅི ཟོ་ རང་ཏིན ཐོན་ཅི རིགཅི ཁ་ཁས་ མང་དབ་དང་ ཤར་ཚོང་ཏག་བི གཞ་ཅང་དི ངོ་པ་དར་ན རང་ག་ཅི གོང་སང་གར་ཁ་བ རྒྱང་ཚབ་སར་ཅི ཁ་ཁས་ བ་ཇ་ཅར་དང་བི ཚ་ཁན་དད་ཏག་ ཐང་ཤིག་མ ཆེམ་དང་ གར་ཡུན་ཚ་ཅི ཟོ་ རིགནི ཐོན་ཅི ཤར་ཚོང་གཅལ ནང་ནང་གཏེ་ཉམ་ལེར་དབ་ཨ་ནི་ཡན་ པར་ཡོལ གོང་སང་དར་ཉམ་ལན་ཁ་མ་ཅར་ཅི་བདེར་ཅི་ལ་ཅི ཚོ་ཉིག་ལ་རནམ་པ་ཁ་སར་བ་མང་པོ་ཚ་ཡོལ ཁང་ཅིག་རེ་ ཁལ་ཁ་ཏུང་ ལང་ཁོར་དང་ ཁསོན་ཅུང་ ཁང་ཏ་དོ་པ་ཨམ ཡང་ན་རྟེམ་ཚུལ་ཁང་ཏ་ ར་ཏར་ཁུར་ཤེ་པ་གང་ཡེན་རོང་ ཡེ་ཁུར་པ་ཏོག་སང་གར་ནམ་པ་མན་དར་ཨུར་བྲེམ་ཚུལ་བྱེད་ཐབ་ཅིན་ཡོལ ཤེ་ཁུམ་ཅིན་དམ་ཅི་རང་ཡེན་ནམ་ཐབ་ཏུན་ཆེ་ཏི་ཅི་སྟ་མོ་བི་ཁ་ཏམ་ཅི་ལ་ཏི་ཉམ་ཏ་ཉན་ཐབ་པ་ཤོང་ཡོལ ར་དེ་ཁུར་ཅི་འཕེར་མ་ཏང་ཏ་ནི་ཅ་ལོན་ཐ་བི་ཝ་མོ་ཆར་གན་ཡོང་རྟེ ཏ་མོ་བ་ཅིན་འཇམ་པི་ཏང་གར་ཏ་མ་ཁ་ཏུང་ཆེ་ལབ་ཏེ་ནི་ལོང་ཅིན་ཅ་ཡེ་ཏ་ཤམ་ནམ་ཐབ་ལ ཏོང་ཀིམ་ ཚན་ཇོང་གི རྡ་ཨུལ་ ཆ་རཀབ ཀུའི་ཁ་མེ་ཏོག་ཏ་ཤམ་ནལམ་ཏན་ཐལ་ཡོང་ མ་ལ་ལ་ཅིག་རནང་ཐི་ཏང་ཏེ་ནི་ཡེ་ཁུར་ལན་དོ་ཅིན་ཡོལ ལུ་ཤི་རེ་ཆ་དེན་རོ་ཡང་ཅི་སར་ཏག་སོབ་ཅི་ལ་ཅིན་འཛབ་ཅི་ལ་ཅི་བར་ཏུང་མང་པོ་ཏོ་ཡོལ ག་ན་བི་ཅི་ཚ་ཏ་རྡེ་ཁུར་ཅི་གི་གདང་ཏང་ཅེ་ཚ་ལ་ཅི་མ་ཇིར་ཇུང་ཉམ་རྡེ་ཏང་ཚབ་ཅིན་ནི ག་ཚ་ཁང་ཏ་ཡེ་ཇུང་ཏང་རོ་ཡང་ཅི་ཁང་དེ་གི ཚན་ཇུང་ལེ་པ་ན་རོ་ཡང་ ཏེ་ཅིན་ཚ་ཚ་ར་ར་ང་གོ་ཙམ་ལ ར་རྒྱ་སུལ་གམང་ཅི་དང་ཏང་རབ་ཅི་རོ་ཡང་ཉི་ཁ་ཅིག་དང་ཅིན་ནི ར་ཇོང་ཁལ་ཅི་ན་ཇིན་དང་ལེགནི་ར་ཅི་ཡོང་བུ་ཏི་ཉམ་ཏན་པར་དབ་ཅི་གི མ་ལ་ལི་སིམ་ཅུང་ཚོ་ཡུན་གར་ཅུ་ཤེ་ལ་སེ་ཆུན་པ་ཅུང་གི་གོ་བི་ཁ་ཁ་དང་ ཡན་ན་ཏེ་ཁུང་གི་ཏེ་རིག་ཅི་སག་སེ་ཅི་ཡེ་ཀུར་བ་མང་པོ་གི་ཡོལ ཚོ་བི་ཤ་བྱི་ལེ་ཏག་ཅི་གཞ་ཅང་དི་ངོ་པ་དར་ན ས་ཆ་མང་པི་ཆ་དེན་སེ་རིག་འཛོམ་པི་རམ་ཁསམ་ཏོང་ཅར་དང་ ཏི་མན་ཅི་ཏོང་ཅར་ཅི་ཡེ་ཀུར་ལ གོང་སང་རྐ་བསར་གབ་སེ་ཆེན་པོ་ཐུབ་ཡོལ ས་གནི་ཅི་ཆ་དེན་ཚ་རིག་ཅི་རྡེམ་ཉོ་ཕྱིར་ཚུང་གི་ཚལ ནང་ནང་གི་དེ་ཉམ་ལེབ་ཇ་ཅི་ཤེགསམ་པར་ཡོལ རང་ཡེ་པི་ཨོ་ལོ་ཡི་ཚམ་པ་ནི་བསམ་པི་ཅིག་མཐན་འཛོལ་ནེམ་ཤེ་པི་བར་ སེམ་ཁུམ་རྒྱ་པོ་ཅིན་ཤེ་བ་དེ་ཏོང་ཅར་ཅི་འཛབ་ཅུལ་རན་བག་སར་བ་དོ་པི་གམ་གམ་པན་གཅིན་ཤེ་གི་དང་རྒྱ་རྒྱུན་ཡོལ ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ
다루 얼고닌 톤리 멈청거 톤통 어그르 처처가니 땅 테르친 흑질이과라 베진도 얼고닌지 바세식 총춤 어릉압질 허당 총들 직접자리가비 가즈그충 바세르 지리요레 상하이 얼고닌 조튼 상클다 얼고닌지 바세당 회킹 우자동 차브드네 젬드네 리스트르기 리르그가데 냠들브시니 잡추드게 리르는 목사라 와 아랍당은 바 돈 브르컨들부터 나 공성들의 리스트는 단들 고르시기 종치르 마뇽와 지금 단들라 다사 첨부시기도 인저드지기 요래 대지그르 머처 쓰미 요비 강지그라와른 득득 동화미래 조립시르도 총총당 당친 속어서 고득시 비 영이가니와 릉압치스거든 마초지 강강아 강지그라윈 탄고르다 냐유리 요비 사캉 요제 대형 가니르크브스 잔드르라타위 가니시그 대지르요레 바세그치글라 구르 녀흐리 머글위 강트

0: འགྲིམ་ཅལབ འགྲིང་གལ ཆེ་ཅིག ཧ་ཏུང ཅིག ལ་ལ་ ཤབ་ཤིར ཐག་ཅུལ ཤི ཤང་ཅིན འགྲིམ་ཅལ ཅན་ཅིན ཐིན་ཅི ཏ་ཁལ ཤབ་ཤིར ཐང་ ཝན་ཅལ ཤིདེ ངོམལ ཅེན་ན ཨ་ཡ་དང ཤེ་ཅིག ལག ཅིབ ཤི ཤང་ཅིན དོལ་ཁང ཛིག་ཅིན ཅུའི ཛིག་ཅིན ཤེ་ཅིན བི ལིཇ ལ ཤབ་ཤིར ཤིདེ ངོམལ ཅེན་ན ཚབ་ཅིན ཡོ བི ལིཇ ཚམ་ཇོག གི བི ཀ્વાར་ཇ་ དང ཤང་ཅིན རིག་ནི ཡེཁུར ཐིན་ཅི ཁེལི ཇབ་ཇ་ དང ཇལ ཤབ་ཤིར ཤིདེ ངོམལ ཅེན་ན ཤེ་ཅིག ལག ཅིབ ཤི Xiangqin chumra takil dodum juyi kyundum yekura junkil renga la shibshir shiba mabsil anadun jibzhi lagji shigibi gandildang. Xiangqin yunji chartin abde kaki kyundum kili gishtung samgya nirsim la shibshir shiba dang. Ngomil jengin nirtung chigya jubgi la jashir shi. Xiangqin yunji mesun rukhjuba rikhaki zamnin gi gursung jajig shidi nienda tang surgan jura dang. Mesun langkur tang gubzhi dangdi. མསུན གོཐབ མ ཐང ཇར རྒྱ ཇར གུ ངག ཤང ཆིང ཇེ ཤང ལི དང ནག ལི ཤི ལི དེར འདུན དེ རི ཉོ ཚུང ཟོབ ཅན དེ རི འདྲམ ཅལ ཅན ཅན དེ རི འཛོན ཉི ལི རི མ ཚུང དེ ས དང ཡེ ཁོར ཆེ ལོ ལང ཅུ ལབ ཇེ ཁོན དུན སོ ཅེ ལི རི ལ ཐོན ཅེ ལབ དེན ཅག ཅེ དོན ཅིན ཤོ མེ ལ
1: ཉེལ མ ཇི ཤོ རི རང ཅུང ཁ ཅེ མ ཆིང བམ ལ ཅེན ཁམ ཡེ ཁོར ཅེ ལི རྐལ ཐོ པར ཤེ པི རྐལ ཁོང ཚུང དབ དེ དེ ཅེན ཁམ རིག ནི ཡེ ཁོར དེ ཐབ ཅེ རང ཅན ཅེ གར་ཏན ཐོན ལི ཤི དབ ཅན ཅེ དང མང་ཚོགས ཆིམ་བམ་ལ ལེཤིག་ཅེ གོར་ཁབ དེ་བི ཨམ་གམ་པན་ག ཏང་ཁལ་བཅེ་དེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ་དང ཨམ་མང་ཚོལ་ལག་བཅེ་ར ཉམ་ཅིལ་ མཕེཅི་ཡོང་བར་གན་དལ་བདང་ ཉིར་ཏོང་ཉེ་ཅིག་ལོ་ན་ལོ་ངིན་ཆང་གུལ་ཇོང་ཝང་གོར་ཅོམ་བི ལོ་ཡིན་བི་ཆ་ནི ཡུཇེ་ཤུཁ་ཅེ་རིག་ནི་ཡེ་གོར་ལ་སཅི་དང ཐོན་ཁོང་ཆོང་རབ་ཅེ་ཅེ་མཐན་ཅིན་མང་པོར་གོ་གན་ནིན་ཟོམ་ཡོལེ མ་ཅིམ་བམ་ལ་ཅེན་ཁམ་ཡེ་གོར་ཅེ་ལེར་ཁལ་ཐོབ་རུ་ཅེ་པ་ན་ཁལ་དང་བི་དང་ཁལ་སཅུང་གག་ཏང་ཁལ་བཅེ་བི ལིང་གིན་གག་ཅིན་ཅིག་ཡིན་ལ ཡུཇེ་ཤུ་ཡེ་རྒྱང་དུང་ཕེ་ཅི་ལ་ར་གན་དལ་ལོ་ཏོང་བ་དང་མང་ཚོགས་ཅེ་ཡོང་བམ་པར་ནོ་ལ་ར་གན་དལ་ལོ་ཏོང་བི་མཚོན་ཏག་གག་ཅིན་ཅིག་ཅང་ཡིན་ལ་ཁལ་ཡོང་ཅེ་རྒྱང་ཁམ་ནི་ཚུལ་དང་རིག་ནི་ཅེ་ཨོ་ལ་ཚོགས་ཅན་ཅེ་རྒྱང་ཆུང་ཅེ་དེ་རིག་ནི་ཡེ་ཁུར་ཏོང་དེ་ཏག་ཏང་ཁལ་བཅེ་བི་ས་གནི་དང་ནི་ཐོར་ཁལ་བཅེ་པ་ནི་ས་ ཁང ཡོད དེ མམྲལ ཉམ ཚན དེ གར ཚ ཁེ ཨོལ ཁང ཤི བི ཁར ཅིན ལབ དེ ནི ཉི ནག ཅིག ནི ཁསམ བར ཅེ ཡེ ལམ དེ གར ངར ལི ཅེ ལག སབ དང བ དང ཚན མི ཇ བ ཅུལ ལི ནམ ཅེ སོང ཤི ནི ལམ དེ གར ང ལ ཡེ གར ཉོ བི ཁག ནལ ཚེ བ དང ཡེ གར ག ཅིག ཁུན ཐེ ཚང དབ དང ནི ག ནམ ཅ ཐང ད རན མར གི བི ཨུ དེ ཐང ཤབ ཤར ས ཅིག ཅིག དེ ས ཅིག སས ཁསོབ ལུང དང ཅན ཏུང གི ཡོང སེ ཁེ པར ཤི ནི ཤ ཡེམཅིལ ཅེ ཚམ ཐོ བི རིགནི ཡེཁུར ཅེ པེར ཏག ཅན དེ ས ཁོང ཅེ རིགནི ཡེཁུར ཁྲོག པིལ ནི ཝ ཆེར དང བ དང ཐོན ལི ཉམ རི སབ ལབ དང ནི ཏར ཅིག དེ ཅིན དང ལེར ཅིལ ཡེཁུར སོང རིལ ཁན དེ ལབ དང བ ཡར ཅ རྒན པར ཁོ ཨར ནི སེ ཉམ དམ ཤེ པི ར ནམ ཅང ཁ སར ཏུ ཤེ པ ཆ དེན ང ལི པེ ཏག སོར ཅུང ཅིབ ཤེ དེ ཇོ པི ཚ ག ནི ནི ཡོང བན ཕར ར ཁ ཅིལ ཤེ པ རེ དང ཁུབ ཇི ཤུ ཁ དེ ཡེཁུར ཝ མང ཤེ ཅེ དེ ཚ ཁ སལ ལེབ ཡོལ Sāgni chī kōrkub tāmzīn tāng ngāntrā rīngbab shī tī, nī khīyō gīr jēngkīm chī lagachā tī, pējī chī lagachir wujir nī, māngchō ngār lī māng pūr rīgni yekūr pējī chī kēpūg ñāmchūl tāpur shī tī, ar jāv chī jēngkīm yekūr chī amgisām jūgnir ngā dzhigpchūn wishī jīn yōlā.
0: Ngā chī gōngsāng kāpsā cungkōmbūn zēchūn kīl chī jīkīm gōnchū tāng jāngdō pējī jīmdā khīv lagtir shī tī, jīkīm rīgni yekūr ñāmchī sāpil yōng jīr zōtik tā zōng nī, lī nīm sārtūl tāng shābshī rīmpir lā gīndi tāng nī, ngui chani togil shung yu la. Ngachi gongsang rang, cung ngombun zijung kalji rimrsi si na, yekurwa matang jigcha ngashtung nilin jiba dang. Di nanang gdi nimli vjachi avdan pari ur jang. Yekur yongbib gore saya jigdang bim jigcha nir, tung adan samjal gza yu la. Yongbib zawi jangbur di nanang gdi nimli vjachi sim pari yu la. Ngachi gongsang rang cung ngombun zijung kaldi yurja dang yugja chato gangkur, songdan yekur jizang su, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Yekur wii sirchun marza ngun sim jimara dangrdi. Amang pandang nyamli na ayangshik jijim

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དང སྲང ཁང དང དང ཁེར དེ ཁོ ཁྲུལ ཕན ཆེན གན སུང གི ཤུག སམ རེག ཅིག ཅན གི ཐོར གང གན སུང མ ལག ཅབ རྩི ཐོར གང གི སྲང གོན པའི གན མ ལག དམ པའི གོ ནས སེ དེ ཡི ཁུར བའི ཇོང ནམ ཧྲི བར ཆམ ཆམ ཤེ ཁབ གི དེ ཐང གི ཁུ ཆ ཇོག པར གང མང པར ཚོང ངན ཞང ཆིན གི ཚོང ངོན པོ ཡི ཁུར ཕེ གི དེ ཚོ ཚ ཡོ གོང སི ཅི ཁམ ཁོན ཇུ དང རིག ནི ཡི ཁུར ཉམ རེ གི ཚོ ཐུ མམ ཐལ ཡིན ཆུང སི དེ ལེན མ སར ཏུལ དང ཤབ ཤི ལག ཡར པེར ཏག རིམ པར ཅི ལ བྱིན ཐལ ངང ཁན དེ དང ནི ཐོར གང གར ཅིག མ ཡེ ཁུར ཅི པི ཚ ཐོ ཡི ཕེ ཅི ཅ ནམ པ སར བ འགྱོག ཉར ངང ཅན ཅི རེ
1: ཉང ཁུ ནམ པ ཤོ ནི རྒྱ ཕྱིག སང ཅི ཁུར ཅི ལ ཉན རུ ཨོ སུ ཅི ལ དང ཀྲུང གི རིག ནི ནི ཁུང ཉམ དེ གལ ང ཏག ཚི ཅིག ཉན ཤི ནི ནི པེལ ཀྲུང གོ དང ཨོ སུ ཅི ལ ལི རིག ཅེམ ཐི མ ཏག ནི ཁུང སར བ དང ནི སུ གོ ཅང ཅན མ ཅི ཅིག ཅི ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཀྲུང གི ནི ཁོངས སར བའི ཐོན ལས དེ མགྱོགས ཉར ངང སྤེལ ཚུན མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས སུ ཚབ རྒྱུ བྱེད བཞིན ཡོད ཀྱང འོ ནི དང གློག སོག གློག དེ ནི ཁོངས སར བའི བླང ཁུར ཐོན ལས ཀྱི ལ ཆ ཐུབ ཆེན པོ ཡོད ཨོ སུ ཁྲི ལི ཐོན ཁོངས ལག པ དང ནི ཁོངས ཚབ རྒྱུ གྱི རེ བ གསལ བོ ཡིན པའི མང བར ཕྱོགས ཉེ གྱི ནི སོག རྣམ གྲངས ཀྱི གསར སྤེལ དང རིག གནས གློག ཅིན འཛུགས ཅན ཁྱེར ཐོག སོ བའི ལེན ཐུན སོག ཆ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ལ ཤུར སྣོན བྱེད ཆོག སར ཨོ་སི ཆལི རིགནི ནེཁོང ལིན་ཅན ལ་ཅོ་ཅེ ཝབ་ཅིག ལག་ཏར ཁོན་པོ ཡེ་ཁན གལན མོ་སག་བ་དེ་ན་ ཨོ་སི ཆལི ཉེ་ཝ ནི་བ་དང་ ཆང་ནི ནེ་སུག་སུག་ ཆ་ཁོང་སེན ཕེ་ཅི་ བི་ ཁེ་ ཆེན་པོ ཡོ་པར་ན་དོ་ པ་དང་ རགོམ་ཅི་ལ་ཅེ རྒྱབ་ཅི་ ཉམ་དེ་བ་ཅེ་དེ ས་གནི་རང་གི ཟོ་ཅིན ནེ་བི ནེ་ཅིན་ལ་ར གན་དལ་ཁ་ཏོང་ པ་དང་ དག་ཅིང་ ནེ་ཁོང་ཅེ རནམ་ཅིང་ ཉེར་ད རང་ཉན་བབ་ཅེ པར་རེ་གུ་བ་ཅེ པི་ ཚལ་དན་ན་
0: Amir Kirsenzin tilang puyi chi zhignyan ayilang war zhithang gubi tal ariwa yubi tsiltan. Amir ka dang ayilang gi dibi di tsu nirzhi rang panji dambi zhimul shiba dang zhigitar zhithang gubi ngiri sir. Tilang puyi nyin dir pojang garbu ni bibi shangil zhigar dang nyamshil lap shijir. Ayilang gi dashtab zhithang gubi ariwa chenpo shijin yul. Gadi zhithang gubi tamna ayilang la nyangdil ni bi tsuncha dani yu marung sir. Kip shijir. ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡིལང ལ ངོ གར་ཏན ཅིག་ཅི ཡོལ ཡིལང གར་མ་པ་ སོ་ཅི ཁོང་རིག དང མང་ཚོགས་ཅི ཉམ་ཏ མ་བར་ཅུམ ཤིནི ཏོན་ཏུར ཨ་དོང་ཏོ གི་སར ཨ་བྲག་པ་ཏར ན ཁ་ལི པ་ཕུ གི་ཤ ཅིར ཡིལང གི གམག་ཏུན ཇ་གུལ དང ཆ་པར་ཏན ཇིག་ལ ཇ་གུལ ལ ནང་ཅུམ ཤིལམ་སེ ཅང ཨ་ཁ་ཇ་བི ནང་ཁནི ཡིལང གར་ཏོ ཁི ཅེ་ཤིན ཏ ཏོང་ཅི ཡོསར ཁི་ཤ ཅིར ཨ་ཇ་ཡི ཡིལང ལ ཏ་ར་ཏོ ཤེབ་ཅིན ཡོ་པི ང་ཅི ཨ་ཇ་བི ཝེབ་ཅུལ ཏོང་སབི ཨ་ནི་ཅལ ཀང་རུང་ གི་ཁསང་བ ཁོར་ཏན ཅིག མ་རུང ཁེ ཁང གི ནམ ཅིན ར ཉམ ཤི ཤི མེ པི ཁསང བི ཅིན ཚོ དང ཅར དར སཇོང ལ རོགན དག ཤེ པར ཅིམ ཤེ པ དང རང ཟུར ཚགལ ཅན པ ཚོ དེ བི ཁوام ཅུར ན དམ ལ དོར ནང ཤེ ཅིན ཡོལ སཇོང གི དེ ཏར མ རེལ ཅེ ཐག ཅུལ ཅེ ཇ ཆབ ཅག ཤིན མང ཚོ ཅེ སིམ ཨོ དེ ལམ པ དེ ཅི སར
0: ཉིན ཁུ ནམ པ ཚོང ཁུ མེ སུན ཅི ཆེ ལ སན དེབ ཤི དོན ཅི Chimkula lochi dinner and ura tagula vichul shikab, mechun junta. Mechun and hungo shichel, Chimchula lochi, a la misa dang, new misa, a long yetabianis and jogila. Nien curta, barl hawa ama, gil havi, an izin jogmarung. Ani, a zatung a yukul shikab, jacang dang delmarung. Tamgi chisu, shirjerni misa de, solung hover and hungo shigi. Sulung good sarji nipper the chia wugu of jagi.
1: Yankunamba, the Sukonga Tundi exanger and Yambrulins in the Shansum than in Jugger. Lens and the Zombri Balhamu Terangdanga. Zombringanker was onum Terangdangam, so much jiller, Starkalu of Shigalo. Judge of Darkalu, Agantra Terangdanga, sonum arranging in it. Huartin Totanga, Huaptenjan Yibshani.
2: Chomchin dara, langg dansum ji chomchin dara,
3: chomchin dara, jenggu shesum ji chomchin dara,
2: chomchin dara.
4: Zatsi den bi nian kun zhu bu nan ba, qie cu di mui na, da ta qie ci nian xie nong zhen ban de ne. 从我们的江浙年轻坑，我给了农村机，俺那种耕地间接了个菜连菜，重庆的那个连菜根，俺爹那个连菜端子吧，菜农肉麦根，爹那个连菜的农等于菜那嘛，阿拉喝汤，阿忙了个你过这个小辈，爹人用南巴菜焖的，俺吃连菜的拉三鲜能玩，人家试试，爹那托么了，从我们的江浙年轻坑，我给了农村机。 切得不咋浪费，多买了不咯很硬的哩，可黏泥巴的。错路个老爸没那么讲粗等，阿拉妈想粗你个浪费个了后个，多吃过这个小白，成为三鲜能食。

0: dagla aran na kinda pa yo kulang anang kulang anang ani ye chondi kuga kasi sana re kulang anang kulang anang chi khapan bulong asha ge do kulang anang kulang anang nirlanda muzik ergo sil tong ya kulang anang ani
1: ཡང ཡང ཐོན པ ཅམ ནི ཤིག གི གང ཨ ཁུ ནང ཨ ནང ཨ ཁུ ནང ཨ ནང ཉི ཁ ལ ཡོ ཁ སམ ཡི ཨ ལང མ ཅེ ཡིན ཁུ ནང ཨ ནང ཨ ཁུ ནང ཨ ནང ཐང ཆུང སི གང གང དོ ལི ཡོ ལང མ ཡིན གོ ཁུ ནང ཨ ནང ཨ ཁུ ནང ཨ ནང ཉི ལན ད མོ ཟ ཁ ཏ བ ཡིན ཁུ ཁུ ནང ཨ ནང ཨ ཁུ ནང ཨ ནང

0: ཡིག ལིང ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
1: ཡང
0: ཡ་ཆོལ་མ་ཁ་ན་ཁ་མེན་ག་ལ་ཨལ་ཨ་མི་ལོ་ང་ཡག་ལ་ཏ་གི་ལེང་གུ་ཡ་ལུ་ཏ་ཏ་གི་ར་ཆ་པར་མེ་མོ་ལ་ཨལ་ཨ་མི་ལོ་ང་ཡག་ལ་ཏ་གི་ལེང་གུ་ཡ་ལུ་ལེན་བ་ཏ་ར་ཆ་པར་མེ་མོ་ལ་ཨལ་ཨ་མི་ལོ་ང་ཡག་ལ་ཏ་གི་ལེང་གུ་ཡ་ལུ་ལེན་བ་ཏ་ར་ཆ་པར་མེ་མོ་ལ་ཨལ་ཨ་མི་ལོ་ང་ཡག་ལ་ཏ་གི་ལེང་གུ་ཡ་ལུ་
1: Yang ikhlas temu zakar gosil sungguh lah lamilo, Allah segininya.

ཁས་པི་གང་དང་ཟང་ཝུ་ལིན་ཆོང་པི་པ་མེ་ཅེ་ཤེབ་ཟགས་ནོར་ཤེར་བ་ཅེ་ཁམ་ཨ་ཅེ་རིན་ཆི་པི་ཧ་ཟོར་བ་ཅེ་ཁལོར་པ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཀ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དེ་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཨ་ཤ་ནམ་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཡ་ཅི་དེང་གི་ཉན་ཁུན་ཇོག་པ
Dina chamdani chi nyam chik alamal halung chuga langvi agung ngompu changar goje ose urgunu ga amangla shiga senshi nang juigil.

0: ཁ ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཟབྱུལ་གྱི་ ཆར་ཅིན་ ལག་སག་ཏོང་བ་ཅིབ་ཤེ་དེ། ཁ་ཞ་ཆུན་ཆེ་བི་ ཆོ་རི་ ཟབྱུལ་གྱི་ ཝ་ཁ་ཏེ་ གོང་སང་དར་ ང་རབི་ ངོ་སལ་ཏོ་པར་ཅེར་ཡོལ་ལ། ཟབྱུ་ཏོན་གྱི་ རྙང་ཚབ་ཁ་སར་གྱི་ སཅིར་ཇེམ་ཐལ་ང་ ཇེལ་ཁ་སབ་དང་ནེ། པེལ་ཁ་ཆོང་སུག་ཁོང་ཅིལ་རིམ་པར་ལ་ཁ་ཅིལ་བྱེ་ཡོལ་ལ། ཁོ་བེ་དང་གང་དོང་ཤན་ཅན་སོ་སག་ནེ་ཇེ་དར་ང་བི་ ཚིག་ཅིག་ནེ་ནེབ་ཟོང་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ཁ་ཁ་སབ་པ་བི་ རྒང་གུན་ལན་ཚན་བི་ ཐོན་ཅི་དང་ རིགནི ཐོན་ཅི་ ཟུག་ རང་ཏན ཐོན་ཅི་ རིགཅི་ ཁ་ཁ་སབ་མང་དབ་དང་ ཤན་ཅུང་ཏག་བི་ ཨ་ཇ་ཏང་དིང་ངོ་པ་དར་ན རང་ཨ་ཅི་གོང་སང་གར་ཁབ་ རྒྱང་ཚབ་སར་ཅི་ ཁ་ཁ་སབ་ཇ་ཅིར་དང་བི་ ཚ་ཁན་དད་ཏག་ ཐང་ཤིག་མ་ཆེམ་དང་ ཁ་རུ་ཡུན་ཅི་ ཟུག་ རིགནི ཐོན་ཅི་ ཤན་ཅུང་གཅལ ནང་ནང་གཏེ་ཉམ་ལེར་དབ་ཨ་ཉི་ཡན་པར་ཡོལ་ གོང་སང་དར་ ཉམ་ལན་ ཁ་མ་ཅུར་ཅི་ དེར་ཅི་ལ་ཅི་ ཚོ་ཉི་གལ་ར་ ནམ་པ་ཁ་སར་བ་ མང་པོ་ཅ་ཡོལ་ ཁང་ཅིག་རེ་ ཁལ་ཁ་ཏུང་ ལང་ ཁོར་དང་ ཁ་སོན་ཅུང་ ཁང་ཏ་དོ་པ་ཨ་མ ཡང་ན་ ཏེམ་ཅུལ་ ཁང་ཏ་ར་ ཏར་ཁུར་ཤེ་པ་ ཁང་ཡེན་རུང་ ཡེ་ཁུར་ ཏོ་སང་གར་ ནམ་པ་མན་ད་ ཨོར་བ་དེམ་ཅུལ་ཤེ་ཏབ་ཅིན་ཡོལ་ ཤེ་ཁུམ་ཅིན་དམ་ཅི་ རང་ཡེན་ནམ་ ཆ་ཏུན་ཅེ་ཏི་ ཅེ་ཏ་མོ་བི་ ཁ་ཏམ་ཅིལ་ལ་ ཏི་ཉམ་ཏ་ ཉན་ཏ་པ་ཤོང་ཡོལ་ ཨར་དེ་ཁུར་ཅི་ ཕེ་རམ་ཏང་ཏ་ནི་ ཅ་ལུན་ ཐ་བི་ ཝ་མོ་ ཆར་གནི་ཡོང་ཏེ ཏ་མོ་ཝ་ ཅིན་དམ་པི་ཏང་ག ཏ་མ་ཁ་ཏོང་ཅིལ་ལ་ཏེ་ནི་ ལོང་ཅིན་ ཅ་ཡེ་ ཏ་ཤམ་ ནམ་ཏ་བལ་ ཏོང་ཀིམ་ ཚན་ཇོང་ག ར་དའུལ་ན་ ཆར་ཁབ ཀུའ་ཧ་ མེ་ཏོག་ ཏ་ཤམ་ ནལམ་ཏན ཐལ་ཡོང་ མ་ལ་ལ་ ཅིག་ར་ན་ཐི་ཏང་ཏེ་ནི་ ཡེ་ཁུར་ལན་ རོ་ཅིན་ཡོལ་ ལུ་ཤི་ར་ ཆ་དིན་ རོ་ཡང་ཅ སར་ཏག་ སོབ་ཅིལ་ཅི་ ཛབ་ཅིལ་ཅི་ ཝ་ར་ཏུང་ མང་པོ་ཏ་ཡོལ་ལ ཁ་ན་བི་ཅི་ཅ་ཏ ར་དེ་ཁུར་ཅ་ གཞིག་དང་དང་ ཅེ་ཅིལ་ཅི་ མ་ཅིར་ཇུང་ ཉམ་ རིག་དང་སབ་ཅིན་ནི་ ག་ཚ་ཁང་ཏ ཡེ་ཇུང་དང་ རོ་ཡང་ཅི་ ཁང་དག་ ཚན་ཇུང་ ལེ་པ་ན་ རོ་ཡང་ཏི་ ཅིན་ ཚ་ཚ་ ར་ར་ངང་ གོ་ཙམ་ལ ར་ཇ་སུལ་གམ་ཅི་དང་ དང་རབ་ཅི་ རོ་ཡང་ཉི་ ཁ་ཅིག་དང་ཅིན་ནི་ ར་ཇོང་ཁུལ་ཅི་ ཇ་ཅིན་དང་ ལེགནིར་ཅི་ ཡོང་བབ་ཏི་ཉམ་དང་ པར་དབ་ཅིག་ མ་ལ་ལི་ སིམ་ཅུང་ཚོ་ཡུ་ཅིན་ གར་ཅུ་ཤེ་ལ སཱ་ཅུན་པ་ཅུང་གོ་ ར་གོ་བི་ཁ་ཁ་དང་ ཡན་ན་ཏི་ཁུང་གོ་ དེ་རིག་ཅི་ སགས་སི་ཅི་ ཡེ་ཁུར་བ་ མང་པོ་གུ་ཡོལ ཚོ་བི་ཤ་བྱི་ལེ་ཏག་ཅི་ ག་ཇ་ཅང་ལིང་མ་པ་དར་ན ས་ཆ་ མང་པི་ ཆ་དིན་ སིར་གིན་ ཟོམ་པི་ རམ་ཁསམ་ ཏོང་ཅར་དང་ ཏི་མན་ཅི་ ཏོང་ཅར་ཅི་ ཡེ་ཁུར་ལ གོང་སང་ར་ཁ་བསར་གབ་སེ་ ཆེན་པོ་ཐུབ་ཡོལ སག་ནི་ཅི་ ཆ་དིན་ ཚར་གི་ཅི་ རྡེ་མ་ཉུ་བཤར་ཚུང་གོ་ཚལ ནང་ནང་གི་ཏི་ཉམ་ལེབ་ཇ་ཅི་ ཤེ་ཁསམ་པར་ཡོལ རང་ཡེ་པི་ཨོལོ་ཡི་ཚམ་པ་ནི་བསམ་པི་ཁ་ཅིག་མ་ཏན་ཟོ་ནེམ་ཤེ་པི་བར་ སེམ་ཁུམ་ར་ཅ་པོ་ཅན་ཤེ་བ་དེ་ ཏོང་ཅར་ཅི་ནཛབ་ཅུལ་ནང་བག་སར་བ་ཏོ་པི་ ཨམ་གམ་པན་ག་ཅིན་ཤེ་གཏན་ཅིར་བཞིན་ཡོལ ལོགར་ཉིན་ཅ་པ་ཅི་ ཐོང་ར་ཅེ་མ་ར་གན་དལ་ཏོང་ཅིན་ཡོལ ད་ལི་རང་ག་ཅི་ཀར་ཁབ་ཚ ལོགར་ཉིན་པ་ཅིན་ཆོང་ཅལ་གུར་ཏོང་ཤར་བདན་དང་ཤེ་བ་རང་ཚ་ཡ་བཅལ་ཡིན་ལ ས་གནི་ཁ་ཀར་ནམ་པ་ན་ཅུག་ཅ་ཨམ་ང་པན་ཀ་ལོགར་ཉིན་ལ་ར་ཏ་བི་ཁ་ཁབ་ཅིན་ནི་ ལོགར་ཉིན་ནག་ཏོང་ཐང་དང་ལོགར་ཉིན་ལ་ར་ཏ་བི་ མ་ཐང་ཉི་ཀེ་སེན་ཐོག་སར་བ་བདོལ ལོགར་ཉིན་ཅེར་ཅི་སམ་ཅང་དེ་ཡེ་ཁུར་ལན་ཇོ་བ་དང་ སེམ་ཅུག་ལ་རོམ་ཉུང་ཤེ་པ ག་ཟིག་ན་དེ་ཁ་ཇག་རི་གི་ནེ་རོམ་ཉུང་གི་ཤེ་གོ་པེ་བ་ཟོ་ཅེ་ཤ་ཁ་ཆལ་ཨོག ད་ལུར་ལོགར་ཉིན་ཐོན་ལི་མམ་ཅང་གི་ཐོན་ཐང་གུར་ཆག་ཆག་གི་ནེ་དང་ཐེར་ཅིན་ཁ་ཅིག་ལི་གུ་ལ པེ་ཅིན་ཏ་ལོགར་ཉིན་ཅེ་པ་སེ་ཤི་གི་ཆུང་ཆུམ་རང་ཨབ་ཅེ་ལ་ཁ་དང་ ཆུང་ཏལ་ཅིག་ཇ་ལི་གི་གི་ཨ་ཟིག་ཅུང་པ་སེ་རེ་ཅི་རི་ཡོལ ཤང་ཁེ་ཡ་ལོགཉིན་ལབ་ཇོ་ཏུན་སང་ཁལ་དེ་ལོགཉིན་ཅ་པ་སེ་དང་ཧུའི་ཁང་ཨ་ཟ་ཏུང་ཆ་པ་ཏུན་འཇེམ་ཏུན་ལེར་ཚལ་བཅི་ལེར་གི་གི་དེ་ཉམ་དལ་བཞིན་ནི་ནཛབ་ཅུལ་ཅི་ལེར་ནམ་སར་བ་ར་བ་དང་རམ་པ་ཐོན་བར་གན་དལ་བཏང་ཨ་གོང་སང་དར་ལེར་ཅན་དན་དར་ཁུར་ཤ་གི་ཏོང་ཅི་ར་མ་ཉུང་བ་ཅིག་དན་དར་ལ་ར་ཏ་ས་ཆེན་པོ་ཅིག་དེ་འཇེར་ཏ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དོགམང གི ནཟབཅུ ནི ཝ ཆེ རག ཏོང བ ནཟབཅུ ལ གི ནོ ལོ ཅེ ལག སག ཏོང བ ཚོ པ མན རབི ནཟབཅུ ལ གི རྒིམ ཁོ ཏང བཏ ནི རྤི ལག ཁ ཁོ ཏུ ཆེ རག ཏོང བ ཅུ ཤི དེ ཅེ ཚོ ཡོང ཅེ ཚོང ཚོ ཁོ ཏང ཤ་བཞི ནཟབཅུ ལ པར ནུ ཡོང ར སྐན དལ ཏོང གི པ ཏོན ཡོ ལ གོ ཚོང བི ལོ རང རྒྱི ལ གི རྤི ལག ཁ ཁོ ཏུ ལ རྒྱིམ ཐལ ང རྒྱ ཅེ པ དང ནཟབཅུ ལ ན པ མམ ཐད ཕན སམ ཅེན ཚོ ཚབ ཤིན ལ སཅི ཅེ ཁེ ཕན ག ན ལ ཁེ ཝ ར ཐ ཁ ར ཅེ བ དང ཟབཅུ ལ རང པར ཤི ནི མག མང ཅེ མཇར དག དམ བི ཚོ བི རྒྱིམ ཁོ རྒྱན ཅལ མེ པར ཁོང ཅིན ཡོ ལ ཟབཅུ ལ ཅེ རྒ ཁ ཁ ཚོ ཝར ཁ ལ ཁོང ཤི དེ ལོང ཅ ཅང གུ ལ ཇོ ང བི གོ ལ ཁ པོ ཤི ཚོ མ ར ན ནི ཅེ རྒ ཁ རྒྱན ཅལ མེ པར ཚོ ཅིན ཡོ ལ
1: ཀྲུང གུང ཅུང ཆབ སུ ཅུ ཡབ ཡིན ཨ ཡེ ཡོང སུ ཅི ཅེ ཅུ ཤ ཝང ཧུ ཉིང གི ཚི ཅི གི ཉེན པེ ཅིན དེ ཨ བང ག ལི རྒྱལ ཁབ ཅེ ཤིན ཅུ ཅང ཁ ལ ལི ལམ ཇ ཅན ནང ཝང ཧུ ཉིང གི ཏན དོ ན ཉིཏུང ཅེ ཅི གི ལོ ར ཅུ ཤ ཅིན ཕིན ཅི བང ག ལ རྒྱལ ཁབ ལ ལོ རྒྱ རང ཅིན ཅེ བྱེད ན ཚམ ཅ ནང ནི ཀྲུང གུ དང བང ག ལི འཇེ བ ཕེ ཅི ཏུང ར ཁ ཤུ ཁ ས ཏུ ན ཛ ལ ཀྲུང གུ ཤུ ཅི ཤེ བདེ ཉམ ནི ཅེ ཛ དུ ན ཡང ཡ མང ཅི ཐོ བང ག ལ དང ཛ ཅིན འཇེ བ མམ ཐ ནི ཕེ ཅི ཏང ཏེ ཡལ ཁམ ཅེ ཐོ རམ ཇོང ལ ཁན ཧོ བ དང ཕན ཅ ན ཡབ ཅུ ཐ ཅི ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡེར་ཅིག དང སྐར་མ སམཅན་ནི དེ་ཚུལ ཉེར་ཉི དང སྐར་མ སམཅི བར ཤེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཏུང རྒྱ ཡིན
1: ཁོམཅིན དར ལངག དང སམཅི ཁོམཅིན དར
2: ཁོམཅིན དར ཅེར་གུ སེསམཅི ཁོམཅིན དར
1: ཁོམཅིན དར
0: དེ་ཚུལ ཉེར་ཉི དང སྐར་མ སམཅན་ནི དེ་ཚུལ ཉེར་སམ བར སར་ང་གར ཉམ་ཇུ ཁ་ཆ་ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན
3: ཚོམན ཨོཤཀལ ལོང་ཅན
2: ཚོམན ཨོཤཀལ ལོང་ཅན
3: སར་ང་གར ཉམ་ཇུ
0: དེ་ཚུལ ཉེར་སམ ནི དེ་ཚུལ ཉེར་སམ དང སྐར་མ ང་ང་ཉི བར དེ་ཆིན ཚེ་རི ལེན་ཚན ཏོང ཅེ ཡིན ཉམ་ཁ ནམ པ ཚོར་མུན ཇང་ཇུ ཉེན་ཚན ཁང ཨོཤཀལ ལོང་ཅན ཅེ ཉེན་ ཤ་བི ལེན་ཚན ཧོན་ད དང ཚར་སུང ཁེལ་ཚི ཉེན་ བར ཀ્વા ཅན ཅེ
2: ད་ན པེ་ཅིན ཅེ དེ་ཚུལ ཨུ་དན ཡིན
4: ནམ་མོ་གི ཐུན་ཅེ ཕེ་གེ་གི ལམ་ནེ ཉེན་ཅན་ཤུ ཁན་དལ་ཧེན་ཅེ་ནེ སེན་ཤིན་པ་ནི 中央密码关于龙庆雷公给拍给青蓝姨。

0: 那北京这地速度急了些呢。
1: 村民们二哥的农村的树皮三根。
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གསྲ གསས རྒྱུན གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས རིགནི ཡིགུར ཅི འཛབ ཅུལ ཤེར གོ ཐང ཆིགས ཁྲ སམ ཏོང ལག པེ དེ འཛིར ཇུང ཁལ སོ སུར མ ཚོགས མང པོ དེ ཁང ཕ ཁྲལ འཛན ཁོ ཇ ཅང ལིང ངོན པ དར ན རང ང ཅིག གོང སང གི རང ཡིགུར ཅོག སང དང རོ སུལ ཤབ ཤི ཤེར ཚོང ཡོང བབ ན ནང གི དེ ཉམ ལི ཨབ ཇ ཅི ཉེག ཅིག དང ཅང ཆུང གི ཉིན ཕར ཡོལ འཛབ ཅུན ཁོམ ཇུར ཕར ནུ ཡོང བི རག ཁ ག ཆེན ཤི ཡན ཅ ཅུ ཅུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཐུང ཐ ཝར སམ དེ ནང་ཁོ རྒྱ་ཅིལ ཏོང་ཅི ཐབ་ཅི ཅི གཞིགནིན་ དེ རྒྱན་ཆུང་ ཤེ་གི པར་མ་སལ ནང་ཁོ དང ལ་པར་དེན ཛབ་ཅུ ཅི ཤ্যানཆམ ཇོ་ཉིན་ང ཁ་སབ་དེ ནང་ཁོ དེ ཁ་བམ་ཅུར ཕར་ནུ ཡོང་ ཝར ཁ་ཅིལ ཤེ་ པི རྒ ཁ ཁ ཛོ དང ཏན་ལན ཁ་ཏང་ རྡོ རན ཅི རགུ ཡོ ཨན་ན ཅི ཏན་ ཏ་ལི ཁ་བམ་ཅུར ཤ་ པི ཁ་ཛོ་ན ལིན གན ཁོ ཅིག ཤེ་ ཁ་བ ཁོང་གི ཛབ་ཅུལ ཁ་པལ ཤེ་ པ དང རང་ཏུང རྒྱ་ཅིལ ལག ཅིག་ན་དམ ཤེ་ནི རང རྒྱལ གྱི གཞི ཆུན ཆེ བའི ཐོན རེ རྒྱེམ ཚན བེབ ཆུལ ཡག པོ ཞིག པར མ སལ འཛབ ཆུལ ཐོན རྡག གཏོང བའི ཆེ དུན གར ཅུ ལག དར སམ མོ དང ཚོང སུ གར པི ལག དང ཤབ ཆེན ཁོན དུམ ཤེ ཁར རྒྱ ཆེ རག གཏོང བ ཁསར བ ཉི ཅི སུ ཅི ལག དར ཆེ ལག སག གཏོང བ སུ གོ ཚོགན ལེན གན ཨ རབ དང རམ པ གོ ཅིག ཤེ གི པ ནན ཅིབ དན ད ལི ཚན ད ཚག ནི ཁ གན འཛབ ཆུལ སུ ཅིན ཐི ཚང དག གཏོང བ དང འཛབ ཆུལ ནམ པ ཁསར ཐུ ཤེ པ འཛབ ཆུལ གྱི ཆར ཅིན ལག སག ཏུང བ ཅིབ ཤེ དེ གཞི ཆུན ཆེ བའི ཁྲོམ རེ འཛབ ཆུལ གྱི ཝག ཁ དེ གོང སང དར ངར བའི ངོག སིལ དོ པར ཅར ཡོལ འཛབ ཆུ ཐོན ཚི ཅི རྙང ཚབ ཁསར གྱི སི ཅི རྒྱམ ཐལ ངང ཅེ ལག སབ དང ནི སྤེ ལག ཚོང སུག ཁོང ཆུལ རིམ པར ལར ཁ ཆལ ཤེ ཡོལ ཁུ པེ དང ཀང དུང ཤན ཅན སོ སག ནི ཅེ དར ང བའི ཚི ཁ ཅིག ཉི ནི བཟུང རྒྱ ཁབ ཅི ཁ ཁ སི ཕ པ རྒན གུན ལ ཚན པའི ཐོན ཚི དང རིགནི ཐོན་ཅི ཟུག རང་ཏན ཐོན་ཅི རིགས ཅི ཁ་ཁས མང་དབ དང་ ཤར་ཚུང ཏག་ བི ཨ་ཇ་ཅང ལིང ངོ པ་ད་རན་ རང་ག་ཅི གོང་སང གར་ཁ་བ རྒྱང་ཚབ སར་ཅི ཁ་ཁས བ ཇ་ཅིར དང་ བི ཚ་ཁན དེ་ཏག་ ཐང་ཤིགམ ཆེམ དང་ ཁ་ར་ཡུན ཆ་ཅི ཟུག རིགནི ཐོན་ཅི ཤར་ཚུང གོ ཚལ ནང་ནང གི དེ་ཉིམ ལེར་དབ ཨ་ནི ཡན པར ཡོལ གོང་སང དེ ཉམ་ལན ཁ་བམ་ཅུར ཅི བདེར་ཅིལ ཅི ཚོ་ཉིགལ ནང་པ་ ཁ་སར་བ མང་པོ ཚ ཡོལ ཁང་ཅིག རེ ཁལ་ཁ་ཏུང ལང་ཁུར་དང་ ཁསོན་ཅུང་ ཁང་ཏ་ དོ་པ་ཨ་མ་ ཡང་ན་ ཏེམ་ཅུལ་ ཁང་ཏ་ ཏར་ཁུར་ཤེ་པ་ ཀང་ཡེན་རོ